серце як світач. Знову натхні мені ти заповідь.

0: Христос увоскрос!
1: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
0: Константинополь. Усяленський патріарх Варфоломей і архієпіскоп Албанський Ян узначалять супольне богослуження у Каппадокії у межах паломництва, організованого Константинопольським патріархатом для предстоятеля Албанської церкви з 16 по 18 мая. Як повідомляється у офіційній заяві патріархата, 17 мая боска літургія буде здійснена у храмі Святого Федора у Малакопі. У богослуженні приймуть уділ перші ієрархи обедзвюх церкваў. Супольнае служэнне прадстаяцеля ў стане адной з цэнтральных падзей паломніцтва. Грузія. Грузінская праваслаўная царква рыхтуецца да абрання новага каталікоса-патрыярха ўсёй Грузіі, якое адбудзецца 11 траўня ў кафедральным саборы Святой Троіцы ў Тбілісі. Пашыраны царкоўны сабор збярэцца пасля смерці патрыярха Іліі II, шматгадовае служэнне якога стала цэлай эпохай у гісторыі грузінскай царквы. У галасаванні прымуць удзел 39 епіскапаў. Кіраўнік службы па сувязях з грамадскасцю Грузінскай праваслаўнай царквы святар Андрія Джагмаідзе заявіў, што абранне новага прадстаяцеля пройдзе з годнасцю. Паводле яго слоў, архіерэі загадзя узгаднілі ўсе працэдурныя пытанні, каб самое паседжанне было цалкам прысвечана выбарам патрыярха. Раней свяшчэнны сінод вызначыў трох кандыдатаў на патрыяршы пасад. Сярод іх мітрапаліт Сінакскі Шыя, які выконвае абавязкі месца ахоўніка патрыяршага пасаду, мітрапаліт Паційскі Грыгорый, а таксама мітрапаліт Урбніскі Іаў. Паводле царкоўнага статута, для перамогі ў першым туры кандыдат павінен атрымаць больш за палову галасоў, гэта значыць не менш за 20. Калі гэтага не адбудзецца, будзе арганізаваны другі тур паміж двума кандыдатамі, якія набралі найбольшую колькасць галасоў. Ватыкан. Дзяржаўны сакратар Злучаных Штатаў Амерыкі Марка Рубія правёў у Ватыкане сустрэчу з папам Рымскім і Львом. Перамовы былі ахарактарызаваныя як сяброўскія і канструктыўныя. Візіт адбыўся ў межах дыпламатычных кантактаў паміж Злучанымі Штатамі і Святым Пасадам. Паводле інфармацыі, бакі абмеркавалі міжнародную сітуацыю, пытанні міру, рэлігійнай свабоды і гуманітарнага супрацоўніцтва. Пасля сустрэчы прадстаўнікі Ватыкана паведамілі, што размова прайшла ў атмасферы ўзаемнай павагі і адкрытага дыялогу. Грэцыя. Усяленскі патрыярх Варфаламей падчас сустрэчы з прэзідэнтам Грэцыі заявіў, што этнафілітызм працягвае мучыць сучаснае праваслаўе. Падчас размовы прадстаяцель Канстантынопальскай праваслаўнай царквы адзначыў, што праваслаўны свет сутыкаецца з сур'ёзнымі выклікамі, звязанымі з нацыяналізмам і спробамі падпарадкаваць царкоўнае жыццё палітычным і этнічным інтарэсам. Патріарх Варфоломей падкрэсліў, што царква паклікана захоўваць усяленскі характар і сведчыць пра адзінства, а не пра падзел. Падчас сустрэчы таксама абмяркоўваліся пытанні міжнароднай сітуацыі, міжправаслаўных адносін і ролі Канстантынопальскага патрыярхату ў сучасным свеце. Грэцыя. Усяленскі патрыярх Варфаламей правёў сустрэчу з архіепіскапам Афінскім і ўсяе Грэцыі Іеранімам. Сустрэча адбылася ў межах візіту прадстаяцеля Канстантынопальскай царквы ў Грэцыю. Прадстаяцелі абмеркавалі пытанні

15 аўтобусаў для перавозкі вайскоўцаў. Адпаведнае пагадненне было падпісана архіепіскапам кіпрскім Георгіем, міністрам абароны Васілісам Паламасам і прадстаўніком кампаніі пастаўшчыка. Як паведамляецца, транспарт будзе выкарыстоўвацца для бяспечнай дастаўкі вайскоўцаў да месца службы і назад. Церковная ініцыятыва стала часткай супрацоўніцтва паміж кіпрскай царквой і дзяржаўнымі структурамі. Міністэрства абароны Кіпра са свайго боку выказала падзяку царкве за дапамогу. Румынія. У Бухарэсце адбылося рабочае паседжанне камісіі па змяненні статута і рэгламентаў Румынскай праваслаўнай царквы. У адкрыцці паседжання прыняў удзел патрыярх румынскі Данііл. Ён заявіў, што праца камісіі мае важнае і неабходнае значэнне для царкоўнага жыцця. Паводле слоў патрыярха, любая інстытуцыя перыядычна абнаўляе сваё заканадаўства і спосабы яго фармулявання. Ён падкрэсліў, што царкоўныя статуты і рэгламенты ў першую чаргу павінны адпавядаць святому пісанню і паданню царквы. Прадстаяцель румынскай царквы таксама адзначыў, што дзейнасць камісіі патрабуе адказнасці і уважлівага падыходу. Румынія. На мінулым тыдні патрыярх румынскі Данііл прыняў у патрыяршай рэзідэнцыі ў Бухарэсце прадстаўнікоў Канстантынопальскага патрыярхата. У склад дэлегацыі сусветнага патрыярхату ўвайшлі мітрапаліт Халкідонскі Эмануіл і архімандрыт Аэцый, вялікі эклесіярх і кіраўнік патрыяршага кабінета. Сустрэча адбылася ў атмасферы братэрскіх зносін. Падчас размовы абмяркоўваліся пытанні міжправаслаўных адносін. Злучаныя Штаты Амерыкі. Свяшчэнны сінод праваслаўнай царквы ў Амерыцы на вясновай сесіі 2026 года зацвердзіў абноўленыя рэкамендацыі па выкарыстанні сацыяльных сетак для духавенства і свецкіх кіраўнікоў царкоўных структур. Дакумент прызначаны для выкарыстання ў епархіях, прыходах, манастырах, семінарыях і царкоўных установах. Новыя рэкамендацыі распаўсюджваюцца на клірыкаў, супрацоўнікаў і свецкіх асобаў, якія прадстаўляюць царкву ў грамадскай і пастырскай дзейнасці. У дакуменце падкрэсліваецца неабходнасць ветлівай камунікацыі, захавання царкоўнага адзінства і адказнасці ў лічбавым асяроддзі. Паводле тэксту рэкамендацый, толькі афіцыйна упаўнаважаныя асобы могуць выступаць у сацыяльных сетках ад імя праваслаўнай царквы ў Амерыцы. Астатнім прапануецца выкарыстоўваць спецыяльныя гаворкі пра тое, што апублікаваныя меркаванні з'яўляюцца асабістымі. Таксама дакумент забараняе публікацыю канфідэнцыйнай інфармацыі і выкарыстанне царкоўнай сімволікі без дазволу. Афон. На Афоне адбыўся інцыдэнт з паслушнікам аднаго з манастыроў, які выскачыў з аўтамабіля хуткай дапамогі, які ўжо рухаўся. Пасля здарэння супрацоўнікі хуткай дапамогі неадкладна спынілі аўтамабіль і вярнулі пацярпелага ў салон. Спачатку яго даставілі ў бальніцу горада Палігірас, аднак пазней з-за цяжкага стану перавялі ў шпіталь у Салоніках. Прычыны здарэння пакуль не ўстаноўленыя.

Апостольское читание. Книга Деяв апостольских, 10 раздел с 1 по 16 верши. Был у Кесарии один человек по имени Корнилий, сотник с полка, названного Италийским, побожный и богобоязный с усім домом своим. Он робил многие справы милосердности людям и заусёды молился Богу. Ён у видзенні ясно убачыў каля 9 гадзіны дня ангела Божага, які увайшоў да яго і сказаў яму: «Карнілій». Ён жа, угледзіўшыся ў яго і спалохаўшыся, сказаў: «Што, Господзе?» Ангел сказаў яму: «Твае малітвы і твае справы міласэрнасці узняліся ва ўспамін перад Богам. І цяпер пашлі ў Іапію людзей і пакліч Сімана, якога завуць Пятром. Ён гасцюе ў нейкага Сімана Гарбара, дом якога каля мора. Ён скажа табе тое, праз што ўратуешся ты і ўвесь дом твой». І калі адышоў анёл, які размаўляў з Карнілієм, ён паклікаў дваіх са сваіх слуг і набожнага воіна з тых, што былі пры ім. І расказаўшы ім усё, паслаў іх у Іапію. А на другі дзень, калі яны былі ў дарозе і набліжаліся да горада, Пётр каля 6 гадзіны узышоў на дах дома памаліцца. Ён прагаладаўся і хацеў паесці. Пакуль жа гатавалі яму, найшло на яго захапленне – і бачыць ён неба адкрытае, і сыходзіць да яго нейкае ёмішча, нібы вялікае палатно, прывязанае за 4 канцы, і апускаецца на зямлю. І былі ў ім усялякія 4-ногія зямныя і звяры, і паўзуны, і птушкі нябесныя. І быў голас да яго: «Устань, Пётр, закалі і еш». Але Пётр сказаў: «Ні ў якім разе, Господзе, бо я ніколі не еў нічога паганага ці нячыстага». А голас зноў другі раз да яго: «Тое, што Бог ачысціў, ты не лічы паганым». Так было тройчы, і зноў узята было ёмішча на неба. Разважанне над апостальскім чытаннем. Шановныя браты і сёстры, хачу прадставіць вашай увазе тлумачэнне апостальскага і евангельскага чытання ад аўтара тэлеграм-канала «Нататкі Верніка». Пётр – чалавек, што крочыў побач з Хрыстом, што бачыў цуды, што трымаў у руках жывое слова, раптам аказваецца ў палоне правільнасці. Ён бачыць, але не распазнае, слухае і спрачаецца, нават з Господам. І побач іншы, чужы, нязручны для сістэмы, рымскі сотнік, паганец, чалавек улады і чалавек парадку. Але ў ім дзіўная мяккасць глебы, гатовай прыняць насенне. Ён не абцяжараны гэтай оптыкай рэлігійнай правільнасці, не ўзброены ёю. Таму ён і здольны бачыць інакш, не як трэба, а як ёсць. Яго сустрэча з анёлам не спрэчка, а адказ, не доказ, а давер, не аналіз, а прысутнасць. А Пётр, наадварот, выхаваны ў біблійнай традыцыі і ведае, як правільна, і калі бачыць відзенне, пачынае спрачацца з Богам. І тут адкрываецца парадокс, які раніць сваёй праўдай. Той, хто жыве па прадпісаннях, можа не заўважыць самаго жыцця, а той, хто яшчэ паза прадпісаннем, можа часта лягчэй успрыняць слова Бога. Жыць рэлігійна адносна проста. Гэта як ісці па разметцы. Крок улева – нельга, крок управа – небяспека. І ў гэтым ёсць нават пэўны спакой. Адказнасць нібы раскладзеная па паліцах, падпісаная і зацверджаная. Можа жыць, не рызыкуючы. Можна быць правільным, не будучы жывым. Але жыццё па веры – гэта іншая прастора. Гэта як ісці па вадзе, не маючы гарантый, акрамя Господа. Гэта пастаянная ўвага, як у таго, хто слухае цішыню, каб не прапусціць шэпт. Гэта гатоўнасць адгукнуцца не заўтра, не калі стане зручна, а цяпер, калі паклічуць. І гэта заўсёды пра адказнасць. Не перакласці, не схавацца, не апраўдацца. Можа, таму гэты ўрывак не пра іх, а пра нас, пра тое, як лёгка зблытаць святло з яго адбіткам, як проста прыняць інструмент
за самую сутність справи. Бо віра – це не про те, каб ведать, це про те, каб быть.

Евангельское читание. Евангелие поводле Яна, 6 раздел, с 56 по 69 верши. «Кто есть мою плоть и пье мою кров, той у во мне застается, и я у им. Як послал меня живый Отец, и я живу Отцом, так и той, кто есть мяне, жить будет мною. Это и есть хлеб, який сошел с неба. Не так, як айцы ваши ели манну и померли. Кто есть хлеб гэты, жить буде вечно». Это сказал он у синагозе, навучаючи у Капернауме. И многие з вучням его, почувши гэта, сказали: «Жудасные гэтыя словы, хто може их слухаць?» Иисус же, ведаючи у сабе, что абураюцца гэтым вучні яго, сказал им: «Хіба гэта вас покушае? А што, калі ўбачыце сына чалавечага, які ўзыходзіць туды, дзе быў раней? Дух дае жыццё, плоць не прыносіць ніякай карысці. Словы, якія я кажу вам, ёсць дух і жыццё. Але ёсць сярод вас некаторыя, што не веруюць. Бо ведаў ад пачатку Ісус, хто не веруючыя, і хто выдасць яго, і сказаў: «Дзеля таго я і гавару вам, што ніхто не можа прыйсці да мяне, калі не будзе яму дадзена айцом маім». З таго часу многія з вучняў яго адышлі і ўжо не хадзілі з ім. Сказаў тады Ісус 12: «Не хочаце і вы адысці?» Адказаў яму Сімон Пётр: «Господзе, да каго мы пойдзем? Ты маеш слова жыцця вечнага, і мы уверывалі і спазналі, што ты Христос, Сын Бога Живого». У имя Отца и Сына и Святого Духа. Нас, людей новозаповедной церкви, не здивляя пропанова пить Его кров и есть Его тело. Мы навод научились робить это спокойно, амаль без внутреннего дрыжания, як литургичный жест верности. Але тады это был гром у ясным небе, выклик, які разрываў уяўленне пра святасць, пра Бога, пра самую магчымасць быць побач з ім. І ўсё ж, дзіўная рэч, значна больш балюча і востра сёння гучаць іншыя яго словы: «Падставіць шчоку, аддаць не толькі куртку, але і сарочку». Мы нібыта спакойна прымаем містыку яго цела, але супраціўляемся этыцы яго любові. А між тым, па накалу ўспрыняцця, гэта адно і тое ж полымя, якое альбо асвятляе, альбо спальвае. Бо пачуць заклік «Есці яго, бо ён хлеб» значыць пагадзіцца на Бога, які аддае сябе без астатку. А пагадзіцца на такога месію – гэта дазволіць, каб уся логіка жыцця была перапісана з мовы сілы на мову дару. Это значыць страціць апору на звыклую магутнасць і ўвайсці ў прастору даверу, дзе ўсё трымаецца не на кантролі, а на любові. Не дзіва, што многія тады адышлі. Не таму, што не зразумелі, а таму, што зразумелі надта добра, і сэрце іх адступіла перад такой безабароннай велічу. Прызнаць усеагульную ўладу Хрыста – гэта не пра прызнанне сілы, а пра згоду на яго спосаб быць Богам. А ён разбурае нашае ўяўленне. У яго няма жадання дамінаваць, няма патрэбы даказваць, няма страху страціць. Ён на баку слабых, тых, хто доўга трывае. Ён Бог тых, у каго няма прасторы для спрэчак, няма рэсурсу для выбару, як зручней. Там, дзе чалавек ужо не можа абараніць сябе, ён адкрывае іншую моц. Моц быць верным нават у безвыходнасці. І сёння мы зноў і зноў стаім перад тым самым выбарам – прыцягнуць Хрыста на бок сілы, зрабіць яго саюзнікам нашых апраўданняў ці дазволіць яму быць у нашым жыцці тым, хто ён ёсць. Амінь.

Зарачуха ты коль?

палітычнай нестабільнасцю. Гэта метафарычная гісторыя пра дэмакратію супраць тыраніі, тлумачыць самая аўтарка. Мы сапраўды не ведаем, чым скончыцца гэты амерыканскі эксперымент з дэмакратіяй. Я прагматык, кажа Торіемус. Я не аптыміст. Але кажа таксама, што я не фаталіст. Але як аўтарка песень мусіла пачуць гэты трывожны званочак і адрэагавала ў музыцы. 23 Peaks. Праз гэту песню дакранемся да новага альбому «Амерыканкі».

Сан-Франциско. Гэта загаловак песні, але гэта толькі сцэнаграфія акцій чы пачуццяў, разгорнутых у песні Aldous Harding. Але цікавіць мяне больш, як будзеце чытаць атмасферу ці наогул практыку супольнага музыкавання трубача Амброза Акінмузіре і гітарысткі Мэрі Халворсон. Сустрэліся некалькі гадоў таму, і кожны з гэтай супрацы бярэ тое, што яму акуратна. Так гавораць пра супрацоўніцтва. На пачатку Мэрі. Думаю, што гэта часткова агульная эстэтыка і лёгкасць зносін. Мне камфортна спрабаваць усё, што заўгодна. Акінмузіре дадае ад сябе наступнае. Думаю, што рэдка можна сустрэць імправізатара, у якога ўсё атрымліваецца і нічога не трэба рабіць. Рэдка бывае адчуванне, што табе нічога не трэба рабіць, і ты можаш зрабіць усё, што заўгодна. Вось, і гэта тое, што мне падабаецца ў працы з Мэрі. А я так сабе думаю, што гэта ўсё, што пачулі, гучыць як ідэал працы і супрацы. Паслухайце, як атрымліваецца гэтаму дуэту. Blood and Sand.

Let It Die Here – вельмі асабісты і эмацыйны насычаны альбом, у якім Лінда Перры вяртаецца да каранёў свайго гучання. На кружэлцы шмат жывых інструментаў, мінімалістычных аранжыровак і лёгкай блюзава-фолькавай атмасферы, якая дазваляе галоўным чынам раскрыцца яе голасу і тэкстам. Альбом не імкнецца да моднага поп-гучання. Наадварот, ён пабудаваны на шчырасці, стомленасці, болі і ўнутранай сіле. У песнях адчуваецца сталасць чалавека, які прайшоў праз асабістыя крызісы і навучыўся гаварыць пра іх без масак. Асабліва вылучаюцца кампазіцыі «Beautiful» і «Feathers in a Storm», дзе далікатнасць вакалу кантрастуе з цяжарам эмоцый. Музычны альбом балансуе паміж альтэрнатыўным рокам, амерыканай і камерным аўтарскім саундам. Усё гэта робіць «Let It Die Here» не проста вяртаннем Лінды Перры, а вельмі шчырым музычным дзённікам пра страту, прыняцце і свабоду быць сабой.

0: музычнага свету.
1: Netflix прадставіў трэйлер дакументальнага серыяла «Кайлі», прысвечанага жыццю і творчасці Кайлі Міноух. Трохсерыйны праект рэжысёра Майкла Харта аб'ядноўвае рэдкія архіўныя кадры, закулісныя моманты і новае інтэрв'ю з самой спявачкай, яе сям'ёй і блізкімі калегамі. У серыяле таксама з'яўляюцца Дэні Міноук і Нік Кейв, якія распавядаюць пра розныя этапы кар'еры артысткі. Асобную вагу ў фільме нададзена барацьбе Кайлі Міноух з анкалагічным захворваннем і яе вяртанне на сцэну пасля цяжкага перыяду жыцця. Прэм'ера дакументальнага праекта адбудзецца на Netflix 20 траўня.
0: Навіны музычнага свету.
1: The Purple анансавалі новы студыйны альбом «Splat», які выйдзе 3 ліпеня і ўжо называецца самым цяжкім рэлізам гурта за апошнія гады. Музычны кружэлка абяцае вяртанне да класічнага хард-рокавага гучання The Purple. Цяжкія гітары, дынамічныя клавішныя і магутны вакал Іэн Гілана будуць спалучацца з сучасным прадакшнам. Альбом зноў быў запісаны разам з легендарным прадюсерам Бобам Эзернам, які працаваў з Pink Floyd, Элісам Куперам і Кіс. Канцэпцыя «Splat» будуецца вакол ідэі трансфармацыі чалавецтва і разглядае канец не як разбурэнне, а як пераход у новую форму існавання. Рэліз будзе падтрыманы вялікім сусветным турам.
0: Навіны музычнага свету.
1: Білі Айліш выпусціць спецыяльны канцэртны вінілавы альбом «Hit Me Hard and Soft – The Tower Life», запісаны падчас яе маштабнага сусветнага тура. Рэліз перадае жывую энергетыку выступленняў і ўключае канцэртныя версіі песень з апошняй эры спявачкі. Вінілавае выданне будзе выпушчана абмежаваным тыражом і зроблена цалкам з перапрацаваных матэрыялаў, а кожны асобнік атрымае унікальны дызайн і калекцыйную лентыкуляр устаўку. Праект таксама звязаны з канцэртным фільмам, які Білі Айліш зняла разам з Джеймсам Кэмеранам. Новы рэліз падкрэслівае імкненне артысткі аб'ядноўваць музыку, візуальнае мастацтва і сучасныя тэхналогіі ў адзін канцэртны вопыт.

смак ежы. І гэта адзін з самых незвычайных фактаў, які пацвярджаюць даследаванні. Напрыклад, высокія светлыя гукі, скрыпка, флейта, звонкія сінтэзатары робяць смак ежы больш салодкім, а нізкія глыбокія частоты, бас, віяланчэль, падкрэсліваюць горыч альбо насычанасць. Менавіта таму ў дарагіх рэстаранах часам падбіраюць спецыяльныя плейлісты пад стравы. Лёгкая паветраная музыка робіць дэсерты яшчэ больш далікатнымі, а глыбокія цёмныя гукі ўзмацняюць смак кавы альбо шакаладу. Гэта называецца сінестэзія ўспрымання, калі адно пачуццё слых уплывае на іншае – смак. Цікава, што гэты эфект працуе нават падсвядома. Чалавек можа не заўважаць музыку, але яго ўражанне ад ежы ўжо змяняецца. У эксперыментах людзі ацэньвалі адзін і той жа прадукт па-рознаму ў залежнасці ад таго, якая музыка гучала ў гэты момант. Такім чынам, музыка здольная не толькі ствараць настрой, але і літаральна змяняць наш фізічны досвед, робячы свет вакол больш салодкім, насычаным альбо глыбокім.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полдень, у Польши 11-я година. Путин заявил, что Россия не отримала от Украины пропанову по обмене полонными. У красавику Литва надала статус беженца 15 белорусам. У Брюсселе сегодня выступить хоры средней школы при Европейской школе номер 1. У студии с новинами Анна Шайковская. Война в Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не отримывала от Киева пропанова по обмене полонными. Предугледжаным перамирием, про якое баки домовилися при посередництве США. Поводле его слов, Россия нібыта накировала у Киев спис с 500 украинских войсковцев, якія знаходятся у России еще 5 травня. Цитата. Перша початкова реакция была такая, что треба поглядеть больш уважливо. Може быть, не усе 500, може быть, 200. А потом яны увогуле зникли з радаров и наупрост сказали, что яны не готовы до этого обмена. Сказав Путін. Пагадненне аб перамір'і, про якое паведаміў прэзідэнт США Дональд Трамп, прадугледжвала абмен ваеннапалоннымі ў фармаце 1000 на 1000. У офісе прэзідэнта Украіны паведамілі, што гэтае сцвярджэнне не адпавядае рэчаіснасці. Праца над абменам у фармаце 1000 на 1000 працягваецца, адзначылі ў офісе, піша Суспільна. Заявы Владзіміра Путіна пра тое, што Украіна нібыта заявіла Российской Федерации про свое нежадание обмениваться полонными не отповедают речаистности, покольки домовленность была достигнута при посередничестве США. Реальное оживление обмену зависит от здольности американского боку выступить в якости его гаранта. У теперешний час по этим питанию ведутся активные контакты, сказал неназванный суразмовца выданию. У чем заминка не называется. Сёлета ў красавіку 15 грамадзянам Беларусі прадстаўлены статус збежанцаў у Літве, сведчаць звесткі Дэпартаменту міграцыі пры Міністэрстве ўнутраных справаў гэтай балтыйскай дзяржавы. Выпадкаў адмовы ў прадастаўленні прытулку адхілення гадайніцтва ў мінулым месяцы не было. З пачатку года статус збежанца атрымалі 22 беларускіх грамадзян. У свободной экономичной зоне Могилёв планируют створить новый промысловый объект под назвой «Разумный парк», и он з'явится на территории былого предприемства Могилёв «Химволокно», где ранее находились вытворчие цехи. Теперь эти площади планируется переутворить в сучасную инвестиционную пляцовку. Проект предугледжвает полную модернизацию инфраструктуры с использованием лічбавых технологий, новых систем керования и экологических стандартов. У межах будучага парку будзе вытворчы корпус плошчай каля 150 тысяч квадратных метров и адміністрацыйны будынак плошчай каля 8 тысяч квадратных метров. Про музыку. У Брюсселі сёння пройдзе выступ хору сярэдняй школы пры Еўрапейскай школе номер 1. Стваральніцай і дырыгенткай хору ёсць нараджэнка Бельска-Падляскага Йоанна Моська, якая выхоўвалася ў беларускай сям'і Лукашукоў. Калектыў выступае на афіцыйных цырымоніях Еўракамісіі і Еўрапарламенту, дае канцэрты ў розных краінах Еўразвязу, мае шэраг прэстыжных узнагародаў, чарговае прыступ Кай у жыцці хору стане сённяшняя імпрэза ў катэдральным касцёле святых Міхаэля ў Гудулі. Пра гэта хор-майстэрка распавяла ў эфіры рацыі.
3: Найважнейшыя цырымоніі і рэлігійныя, і паніствовыя адбываюцца ў тэй катэдрэ. І направда нелатво ёсць там концертаваць. На шчасціле удалося застаць мы запрошані на наш індывідуальны концерт. Вчэсней будзем тэж асістоваць з хорам падчас літургі в катэдрэ. No i będziemy wykonywać ciekawy, taki przekrojowy repertuar, bo będzie to i muzyka dawna, wykonujemy i utwory renesansowe.
2: Chór przedstawi programu stworzył różnych epoch, u temniku kompozycji renesansnego kompozytora Wacława z Szamotul, jaki pracował u Wilni, Henryka Czyża, jaki poczynał z jazzu tamże na przekonce 30-tych godów minulego stagodzia. Ci mogą się zjawić у репертуары брусельского хору творы уласно белорусских композиторов, например, Миколы Равинского, який аккурат жил и помер в Бельгии, отказывая Иоанна Моська.
3: Я очень интенсивно шукам utworów, które stylistycznie odpowiadałyby charakterowi naszego chóru akurat. Bardzo bym chciała. Być może niedługo.
2: Nadam, że chóry średniej szkoły przy Europejskiej Szkole nr 1 w Brukseli istnieje больше за 10 lat i uključaje сотню śpiewaków 20 nacjonalności. Больш новинок знайдете на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск «Праз годину».
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, магчымы дождж, тэмпература паветра максімальна ў дзень прагрэецца да 13-15 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск паніжаны.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM.
4: All human rights for all. Высокі ропос жмогаў стэйсіс вісіэнс.
5: Права чалавека для всіх.
6: Всі права людини для всіх.
7: Усі права чалавека для всіх.
8: Вясна. Правоабарончая перадача на беларускім радыё «Рація».
9: Вітаю паважаных слухачоў на вольных хвалях беларускага радыё «Рація». Вы слухаеце праваабарончую праграму «Вясна». З вамі яе вядучая Ева Бардзілоўская. Ну а далі кароткі анонс сённяшняга выпуску. У рубрыцы «Праваабарончы слоўнік» згадаем адну дату – 7 траўня 1999 года, калі быў выкрадзены Юрый Захарэнка. У рубрыцы «Асоба» гераініяй будзе праваабаронца і ўжо былая палітзняволеная Наста Лойка.
10: І зразумела, што ўсё, што я рабіла, было не дарма, і таму как бы за гэта можна і пасідзець, умоўна кажучы.
9: А ў рубрыцы «Каментар» паглядзім на выставу «Галасы», прысвечаную палітвязням, якая працуе ў Варшаве. Всё гэта пасля музычнай паузы. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рація».

0: На вольных хвалях белорусского радио «Рация» слухайте правооборонную передачу «Весна». Правооборонный словник.
1: З вами Ева Бардзілоўская. 7 траўня 1999 года пры нявысветленых абставінах знік Юрый Захарэнка. Пра гэта мы сёння і ўзгадаем.
0: Праваабарончы слоўнік.
1: У 1994-1996 годах Юрый Захарэнка займаў пост міністра ўнутраных спраў, а ў 1998 годзе сышоў у апазіцыю. Экс-міністр ўнутраных спраў генерал міліцыі Юрый Мікалаевіч Захарэнка быў выкрадзены ўвечары 7 траўня недалёка ад свайго дома. Расследаванне знікнення, якое вялося дзяржаўнымі следчымі органамі, не прынесла вынікаў. Сведкі выкрадання, знойдзеныя грамадскай камісіяй па пошуку Юрыя Захарэнкі, сцвярджаюць, што ён быў схоплены і гвалтоўна звезены ў аўтамабілі невядомымі людзьмі. Найбольш верагоднай прычынай выкрадання стала дзейнасць генерала, накіраваная на стварэнне саюза афіцэраў, непадкантрольнай уладзе арганізацыі з вышэйшых чыноў міліцыі і ўзброеных сілаў. У 2001 годзе былі апублікаваныя матэрыялы, якія сведчаюць,

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Особо.
1: З вами Ева Бардзілоўская, а сёння размаўляем з Настай Лойкай, ужо былой палітзняволенай і беларускай праваабаронцай. Наста Лойка была затрыманая 28 кастрычніка 2022 года. Да гэтага яна адбывала 30 сутак паводле двух іншых адміністрацыйных арыштаў. Напрыканцы снежня палітзняволенай праваабаронцы выставілі абвінавачванне паводле двух артыкулаў. Насту перавялі ў СІЗА нумар 1. Сярод артыкулаў частка 3 артыкула 130 крымінальнага кодэкса, гэта распальванне іншай сацыяльнай варожасці і варажнечы. Падставай для гэтага зрабіўся нібыта ўдзел праваабаронцы ў напісанні справаздачы аб пераследзе анархісцкай супольнасці ў Беларусі за 2018 год. У дакладзе даецца крытычная ацэнка дзейнасці супрацоўнікаў міліцыі. А 19 сакавіка 2026 года ў Менск прыехаў з візітам Джон Коул, спецпасланнік прэзідэнта ЗША Дональда Трампа. У выніку перамоваў рэжым Лукашэнкі памілаваў 250 палітвязняў. 235 з іх былі вызваленыя ўнутры краіны, а 15 адправілі ў Літву. Сярод дэпартаваных – Наста Лойка. Потым яна пераехала ў Варшаву, і з ёй мы там і паразмаўлялі. Давайце паслухаем.
0: Асоба.
2: Першы месяц быў вельмі эфарыстычны стан, і я вельмі радавалася ўсяму. Мне асабліва радавалі сустрэчы з людзьмі, як з тымі, каго я даўно ведала, з тымі, з кім я пазнаёмілася падчас свайго з гэтага падарожжа, так і з новымі людзьмі, з якімі я знаёмілася вельмі шмат дзе. Мне вельмі шмат хто пазнае і падыходзіць, проста знаёміцца ці проста вітаюць на волі. Гэта таксама вельмі прыемна. Праз першы месяц у мяне такі трошкі спад адбыўся, і ён, напэўна, быў звязаны з тым, што якраз былі дні народзіны ў дзяўчыны, якія мне вельмі блізкія сталі, якія ўсё яшчэ знаходзяцца ў калоніі, і такое трошкі перажыванне за іх з'явілася. Ну і, канешне, ёсць нейкія адаптацыйныя выклікі, з якімі вымушана зараз сутыкацца і з чым разбірацца, і таму вось гэта дадае такі агульны фон, але ў цэлым я адчуваю сябе вельмі стабільна, ўсё яшчэ натхнёна і ўсё яшчэ радасна. Напэўна, мне не было эйфарычнага стану на стадыі вызвалення. Асноўны мой, как бы, вот гэты радасны стан пачаўся ў момант, калі ўжо апынулася ў Вільні, калі я бачыла знаёмых людзей, можа быць, нават калі мы сустрэліся ўжо на мікраўтобусе з Валікам Стэфановічам, то вось у гэты момант ён быў такі ўжо пра адчуванне гэтай волі. А ўсё, што адбывалася на стадыі, у нас заняла гэта дастаткова шмат часу, паўтара сутак, как бы, вось гэты наш шлях. І яшчэ да гэтага, там, за паўсутак я, ў прынцыпе, ўжо разумела, што хутчэй за ўсё мяне будуць вызваляць, але гэты весь маршрут, вось амаль двое сутак, ён быў хутчэй для мяне пра такое рацыянальнае вырашэнне нейкіх праблем, нейкіх выклікаў у сувязі з гэтым, і нейкую дзёрткасць, нахабства мне дадаліся, але не было такой эйфарыі, што ва мяне вызваляю. Не, таму што было да канца не зразумела, нам нічога не тлумачылі, нам не давалі ніякіх папер, нас спецыйна ні пра што не паведамілі. І мы ўсё яшчэ там умоўна прыехалі ў калядзішы, ўсё яшчэ стаялі тварам да сцены, ўсё яшчэ трымалі рукі за спінай, і как бы да апошняга, ну, было, ну, адчуванне гэта не свабода, хаця я ўжо стаяла ў сцены, разумела, што вось гэта трошачкі апошняе патрываць, але ўсё роўна ўжо непрыемна, ўсё роўна ў гэтым стане ўжо было вузка, і ўсё роўна вось гэта тое, што там нас ні ў чым не інфармуюць, яно часам трошкі раздражняла, але тое, што мы ўвесь час былі з Марфай, рапковай, мяне гэта вельмі падтрымлівала і надавала сілаў, і была магчымасць падзяліцца любымі перажываннямі. Мы калі былі на літоўскай мяжы, нас некаторы час заняла працэдура афармлення візаў для нас. Мы ж прыехалі зусім без дакументаў. Нас у всіх пазабіралі пашпарты, былі толькі даведкі пацвярджаючыя асобу, і там прямо на памежным пункце нам афармлялі візы на 2 тыдні. І пакуль у нас было 15 чалавек, это заняло, можа, каля 2 гадзінаў, і мы там тусаваліся, чакалі і размаўлялі паміж сабой. І от нейкі момант мы там уселі ў трох: Валентин Стэфанович, я, Марфа Рабкова. До нас падсела таксама сидела прадстаўніца Міністэрства замежных справ Літвы, і яна знайшла телефон Алесі Біляцкого, патэлефанавала яму, сказала, што вось побач Валік, дала паразмаўляць з Валікам, і мы потым папрасілі таксама телефон, бо таксама з Алесем пару слова перакідаваліся. Вось першы чалавек, потым я асабіста паразмаўляла, таму Алесь Біляцкі па телефоне. І гэта была вельмі цёплая, радасная сустрэча з Валікам. Мы яшчэ калі з Марфай былі в Калядзічах, мы ўвечары абмяркоўвалі, што можа далей адбывацца, і мы прыблізна ўжо на наступны дзень там нас выводзілі з камер, мы бачылі что шмат стоїть нейкіх торбаў, і мы здагадваліся, што вот гэта торбы всіх нас, которых будуць вывозіць, і было сапраўды шмат. І я Марфі кажу, хоць бы там быў валік. І мне Марфа кажа, я табе абяцаю, там будзе валік. І вось сапраўды, калі мы ехалі ўжо в розных мікраўтобусах, але было прыпынку ў лесі, мы бачылі, як валіка выводзілі з мікраўтобуса, і это была супер такая хваля радасці, і мы бачылі падобна на яго, здагадваліся, што чалавек прам скалядзіш выводзілі, мы бачылі спіны людзей, но мы прыблізна пазналі валіка, і таму мы ўжо ехалі дастаткова радасны. І вось гэта сустрэча адбылася непасрэдна там у мікраўтобусе. Нас з двух мікраўтобусаў перасадзілі ў адзін, які ўжо заехаў на тэрыторыю Літвы. І вось валік сеў за намі, і мы там яго вельмі радасна віталі.
3: Усё гэта выглядае вельмі радасным, вызваленне. Канешне, вызваленне – это вялікая радасць, але тым не менш вас дэпартавалі, вы апынуліся ў выгнанні. Як бы ты магла пракаментаваць вось гэты момант вашай біяграфіі?
2: Ну, вось моя професійная частка кажа, што наколькі это не прававая працэдура, наколькі шмат парушэння, што это нідзе не прапісана, што это такая савецкая традыцыя, людзей, які не падабаюцца куды ісці высылаць, але з іншага боку, я разумею, што это разлічана на тое, каб стварыць псіхалагічны дыскамфорт. У сваім персанальным досведзе я не адчуваю гэта як вялізную паразу ці там абмежаванне. Так, у мяне не вельмі пэўны прававы статус нават тут у Польшы зараз, таму што мне няма нармальных дакументаў, я не магу там завесці сваю сім-карту адчыніць рахунак у банку, але гэта часова, то бок я разумею, што я ў нейкай працэдуры прававой, што нейкі момант мне дадуць нейкай форме абарону. І я сябе адчуваю грамадзянкай свету, грамадзянкай міру. Мне падабаецца, як гэта гучыць па-расейску, таму што на двухсэнсоўна, да, як бы можна зараз так казаць. І я разумею, што гэта рэальна, што вось ёсць дзяржава, якая прысвяціла лепшыя гады, каб зрабіць яе больш гуманнай, лепшай. А яна кажа, што яна зараз не хоча абараніць мае правы, не хоча мець на нічога агульнага, называе маю арганізацыю экстрэмістскім фармаваннем. Ну, как бы это іх пазіцыя, і я гэта прымаю як дадзенасць. За часы знаходжання в калоніі я сябе адчула вельмі бесправнасць, крайні, это такі пік бесправнасці, пачуцця бесправнасці быў, і нібыта ён працягваецца в гэтым сэнсе, але на асабістым узроўні вырашыла, што я не буду аб гэта трамаваць, это просто працэдуры, просто тое, што со мной адбылося, я знаходжуся ў бяспечным месцы, у мяне вялізная сацыяльная падтрымка, і таму я просто буду з гэтымі новымі выклікамі спраўляцца. Я дастаткова шмат ведала пра міграцыю да затрымання, мы шмат гадоў баранілі правы замежных грамадзян у Беларусі, я прыблізна уяўляла, як гэта ўсё можа адбывацца, і таму для мяне гэта не было вялікім ударам. Мне как бы не падабаецца, што гэта не прававая працэдура, але в астатнім я гатова зусім справіцца.
3: Вернемся таксама да асабістых момантаў. Ці сніцца табе калонія? І што табе ўвогуле сніцца на волі?
2: Ну, калонія якраз не сніцца, і людзі не сняцца. Мы прыгадваем шмат смешных нейкіх гісторый разам з дзяўчынамі, з якімі мы на сувязі альбо сустракаемся, з якімі мы на розных стадыях там перасікаліся, неважна, это ў ЦІПе, ці в СІЗА, альбо в калоніі. І мы праз нейкія смешныя хутчэй успаміны перажываем все, што з намі адбывалася. Канешне, момантамі ёсць трывожныя ўспаміны, ёсць нейкая злосць, можа быць, на некаторыя моманты, але мы разам можам гэта ўсё перажыць, і хутчэй гэта як у такой смешнай форме. Не адчуваю ніякага трывожнага фону і ніякіх пагроз, бо мне падаецца, што пакуль, калі гэта нейкі ПТСР ёсць, ён у мяне пакуль не праявіўся, і я хачу прыкласці все намаганні, каб ён і не быў, і не здарыўся са мной, таму што в нейкім сэнсе мы ж вырашаем, што нас траўмуе, што не. А на моманце было вельмі складана, в моманце было вельмі траўматычна, але потым гэты ж досвід можна весь пераварыць умоўна, і вот зараз я буду займацца тым, каб яго пераварываць максімальна прадуктыўна, каб мяне гэта не турбавала, і каб я проста магла гэта скарыстаць як нейкую новую набытую рацыянальную інфармацыю, а не як нейкі цяжкі персанальны псіхалагічны досвід.
3: У 2022 годзе ты ўжо была за кратамі, і ты атрымала прэмію правабаронца года, гэта прэмія ад беларускай правабарончай супольнасці. Як ты даведалася пра гэту прэмію і якія ў цябе былі рэакцыі на гэты конт?
2: Я вам вельмі ўдзячна правабарончай супольнасці, што яны азначылі маю працу і што гэта прэмія ў гэтым годзе дасталася менавіта мне. Мне падаецца, што мне альбо напісалі ў лісце, альбо распавіла вусна мая адвакатка, якая наведавала мяне тады ў СІЗА. Ну, я здагадывалася, што такое магчыма, таму што некалькі гадоў я ўжо была ў шорт-лісце, то бок у тым лісце, за каторыя канчатковым версіі галасуюць арганізацыі і людзі, і таму гэта магло адбыцца ўжо раней, але ну, вось рада, што нарэшце мяне ўсё ж такі азначылі ў 2022 годзе. Безумоўна, гэта вельмі знакавая падтрымка пра сваёй праваабарончай супольнасці. І ўвогуле мне вельмі прыемна, што гэта быў такі шэраг прэмій, то бок якраз у той годзе было две прэміі, вось гэта праваабарончая года і другая таксама вельмі важная для мяне, гэта прэмія выпускніцы года ЕГУ, дзе я вывучалася магістратуры, і яна таксама для мяне вельмі прыемная, таму што там галасуюць самі людзі, які вучацца альбо хто выпусціліся з Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта, і гэта адбываецца вялізнай колькасці людзей, і што такая вялізная студэнцкая супольнасць абрала менавіта мяне, для мяне таксама было вельмі важна. І вось яно нібыта такі агульны вобраз стварыла, што ёсць прафесійная супольнасць, якая адзначае маю працу, і студэнцкая супольнасць, якая адзначае маю працу. І я сябе сапраўды адчула вельмі ўпэўненым і зразумела, што ўсё, што я рабіла, было не дарма, і таму как бы за гэта можна і пасядзець, умоўна кажучы, да, і я ж жартавала, што вот 15 гадоў праваабарончай дзейнасці, 7 гадоў тэрмін, ну, это дастаткова прапарцыйна. Быў у мяне такі жарт, па выніку как бы это была 3,5, таму тым больш я думаю, што гэта было варта таго, і гэта была такі напамін пра тое, што сапраўды мая дзейнасць была важная і камусьці патрэбная.
3: Я чытала ў твоім профілі на сайце праваабарончага цэнтра Вясна, што ты за час зняволення прачытала шмат літаратуры. Можаш пра яе распавесці?
2: Ну, напэўна, не так шмат, калі я знаходзілася ў СІЗА, асабліва апошнія 3 месяцы я была в такой павялічнай ізаляцыі, скажам так. Канешне, асноўны занятак, чым ты займаешся, это чытаючы. Я прачытала каля 100 кніжак вось цяпер 10 месяцаў, пакуль была ў СІЗА. У калоніі было вельмі мала часу на чытанне, і там я, можа, прачытала кніг 10-12 вось за там гэты 2,5 гады, але самы інтэнсіўны перыяд для чытання быў, калі знаходзілася ў ПКТ паўгады. Там я прачытала 53 кнігі. Ну, то бок, у агульнай суме там атрымалася каля 200 кніг, это мой такі інтэлектуальны здабытак за гэты час.
3: Ну, там якія кнігі? Архіпелаг ГУЛАГ, там щось такое было?
2: Ну, вось такое я спрабувала максімальна не чытаць. Я перачытала гэта ў свой час, калі мне было там гадоў 22-23, калі я пачала займацца тэмай палізняволеных, і тады гэта быў такі траўматычны, можа быць, кантэнт, да, і тое, да чаго я не хацела вяртацца, наадварот, я спрабувала шукаць штосьці больш станоўчага. Я чытала і мастацкую літаратуру з розных краінаў, і чытала не мастацкую літаратуру, все, што знаходзіла. У нас была магчымасць яшчэ ў СІЗА на Валадарцы чытаць і псіхалогію, і філасофію, такія кнігі. На жаль, потым іх забаранілі, але вось той перыяд сапраўды было вельмі важна. Я для сябе адкрыла новых аўтараў і аўтарак, якіх я вельмі пацела і лічу зараз над сваімі любімымі. Напрыклад, вельмі люблю творчасць Сент-Экзюпері, альбо палюбіла творчасць Генріха Бёля. Да? То бок, это тыя аўтары, якіх я дастаткова мала чытала да гэтага, але вот зараз я перачытала шмат тых там раманаў і твораў і знайшла шмат агульнага і блізкага для сябе.
3: Ты сказала, на жаль, іх забаранілі, у сэнсе кнігі самі забаранілі.
2: Ну так, у некі момант, калі вось прыїжджалі з Валадаркі на Калядзіч, яны зрабілі вялікую рэвізію кніг і вельмі шмат што забралі. Плюс у калоніі, напрыклад, ввялі дадатковае абмежаванне пры мне для 10-й катэгорыі профуліку. Это ты, хто схільны да экстрэмізму і іншай дыстрыбутыўнай дзейнасці, это палізняволены. І таму у нас уже не было доступу да гэтых кніг, але мне хапіла, напэўна, таго, што я прачытала в СІЗА, і я магла і так знайсці штосьці цікавае для сябе. Там, напрыклад, мы вельмі палюбілі кнігі Александра Герцена, было і думы яго развагі пра яго жыццё, і гэта было вельмі блізка для таго досвіду, які мы праходзілі.
3: Пра досвід, які вы праходзілі, ты не раз казала, што і вось шматлікія праваабаронцы казалі, што вясноўцы казалі, што гэта ўключанае назіранне. У цябе таксама так было?
2: Я яшчэ калі адбывала першы адміністрацыйны арышт 30 сутак пасля прысуду Марфы Рабковай, я казала, што праваабаронцы не сядзяць на сутках, праваабаронцы праводзяць уключны маніторинг, і я спрабавала сабе таксама в цяжкія моманты нагадваць пра сваю вось гэту прафесійную функцыю, пра тое, што я тут не проста так, і што мая задача максімальна адсачыць нейкія рэчы, і я сапраўды гэта час называю як новы досвід, як падарожжа, як уключны маніторинг, і гэта такая пра прафесійную пазіцыю, пра тое, што, ну, гэта павінна мець сэнс. Таму вот зараз я вельмі хачу в любым выглядзе зафіксаваць свае асноўныя назіранні, зрабіць шэраг адвакацыйных кампаній, каб паспрабаваць хоць штосьці палепшыць. І я ўсё яшчэ наіўна веру, што гэта магчыма нават з эміграцыі, нават у такія цяжкія часы, як зараз у Беларусі. Я веру, што будзе магчымасць у бліжэйшы час хоць штосьці мяняць да лепшага.
3: А што, напрыклад, ці можаш прыадкрыць завесу і распавесці, што можна палепшыць?
2: Ну, першы месяц я фіксавала нейкія тэмы, якія для мяне важныя, штосьці з гэтага как бы публічнае буду працаваць, штосьці, можа быць, і проста іншым людзям прапаноўваць гэта рабіць. Асноўная тэма, якая мяне цікавіла да затрымання, зараз, якой я хачу працаваць, гэта турэмная рэформа, прычым я хачу сабраць, хутчэй зрабіць пляцоўку для збору меркаванняў людзей з розных бакоў, падаследаваць досвід іншых краінаў і распрацаваць гэта як такі хутчэй менеджэрскі падыход на момант, калі Беларусь як дзяржава будзе гатова да гэтай рэформы, каб у нас ўжо было гатовы мануал, што рабіць, якой паслядоўнасці, з чаго пачаць і каб гэта можна было максімальна кампактна, хутка гэта ўсё парабіць. І ёсць падпраблемы, якія мне падаецца ўжо зараз, я бы хацела заняцца, там, напрыклад, мне вельмі ўразіла, што ў месцах зняволення і ў раўсах, і там у ізалятарах, і ў ШИЗа вельмі шмат бетоннага пакрыцця, на якіх людзі сядзяць гадзінамі, а гэта вельмі холадна, вельмі шкодна для здароўя, і как бы невялічкія драўляныя насцілы гэта не так дорага. І вось я бы хацела міні-кампанію такую умоўна стоп-бетон, да, для того, каб ўсё ж такі былі лепшыя умовы трымання ў гэтым хаця б аспекце. Плюс я, канешне, хацела бы працаваць з заканадаўствам крымінальна-выканаўчым у частцы утрымання ў ШИЗа, таму што гэта узаконена бесчеловечное обуходжение, и хотелось бы, как бы не было таких норм. И там есть темы, связанные с гуманитарной допомогой, ну и плюс есть новая для меня вразливая группа в Беларуси, которая меня сейчас вельми турбует, это люди с алкогольной залежностью, потому что есть и медичные сервисы для них, и репрессивные. И репрессивные сервисы, на жаль, перемагают у колькостном подходе, и вельми неэффективные, и при этом вельми экономично неплатозгодные, негуманные, и такие трошки такое наближенное до геноцидного подхода. Ходу, і мені хочеться, каб гэта было, і вось гэта тыя тэмы, якімі я планую займацца ў бліжэйшы час.
3: Ты маеш на ўвазе людзей, якія потым трапляюць у лечэбна-працоўныя прафілакторыі?
2: Гэта людзі, ну, зноў жа, калі мы кажам пра алкагольнай залежнасці, сапраўды ёсць там медычны сервіс у выглядзе реабілітацыйных цэнтраў, і там, напрыклад, органы апекі маглі б спрыяць, каб людзі больш праходзілі лекаванне, але яны не зацікаўлены ў гэтым, яны калі забіраюць дзяцей, то яны нават не выдаюць на рукі паперку, што трэба зрабіць людзям, і проста знаёміць пад подпіс. Там, что им треба сделать, как забрать детей. Люди часто в таком стане, что ничего не запоминают из этого. И органы опеки часто перешкоджают вертать детей, хотя там батьки вельми хочет. А с репрессивных сервисов так. Это тех, кого без конца затримливают перед днем города, например, отвольно, абсолютно просто для колькости. Вот за какими людьми я была подчас первого своего административного арешта в 30 суток. Это то, что людям инспектора могут выносить административный арешт без судового решения 15 суток или ездить на сметницу. Как бы это все супер неправо. Процедуры, конечно, про лечебно-трудовые профилактори, которые абсолютно неэффективны и при этом шмат каштуют для державы. Ну и плюс без конца 174 артикул, люди, которые заезжают в колонии, в поле, безсенсовно абсолютно, потому что там они не могут не заработать гроши, как подать, не лекуются от залежности, а просто отбывают покарание, и это мальполова зневоленных, например, у гомельской колонии номер 4.
3: И сирот их есть еще категория обовязанных женщин, ты за ними сустракалась?
2: Ну так, то бок, звичайно, когда люди отбывают по 74-й это обовязаны, и я вот поглядела статистику, кольки у нас зараз, но не быто это каля 30 тысяч, але я думаю, что может быть лишь бы зусім иншая, а зусім людей, которые стоят, например, на улику алкозалежных, это больше 116 тысяч людей, это какая-то велизная колькость людей в Беларуси, и то, что отбывается обовязанными, это зусім жудостно, потому что вокруг их вось какой-то репрессивной инфраструктуры будуются люди, обмежеваны, колены отримывают какой-то статус обовязанных, во-первых, там часто несправедливо, беспоставно, там, например, чему-то лишится, что детенок, коли знаходзіцца з татам ці з маці, то за ім даглядаюць лепшым бабулі ці дзядуля. То бок, калі дзіцёнак застаецца з бабулі ці з дзядулі, то бацькі адразу становяцца абавязанымі. А калі там з кімсьці з іх, то не становіцца чамусьці. Для мяне гэта не вельмі зразумела логіка. І бывае так, што там, напрыклад, у нас колоні сядзелі жанчыны, у которых і мужья разам з імі апынуліся в зняволенні, яны аўтаматычна становіліся абавязанымі, і яны не маглі зарабіць грошы, каб плаціць вот гэты выдаткі дзяржавы, адмовіцца ад іх там нават бабулі дзядулі не могуць. А при этом они вот эту пазыку на их не распаўсюджваюцца законы об амністыі. И по выніку вот все оттягивается, терминовывается максимость их повноваротного включения в якости батьков. И это, конечно, мне подается вельми несправедливым. А для тех, кто на воле, это статус обовязанных вельми обмежовывать максимость их працоўладкавання. Они мало куды могут потреблять, им платить маленькие заробки, на которые тяжко выжить. И у них забирают половую заробку держава. И они вымушены протягивать пить, потому что это на нечем есть, например. Да? И им тяжелее адаптоваться, лікавацца і праграмы недастаткова распаўсюджаны. Ну, ўвогуле, вот, мне хочацца больше брэнць гэтых людзей, таму што ёсць адчуванне, што ім зусім ніхто не абараняе. Я ні разу не бачыла, каб на судзе былі адвакаты, напрыклад, ці там родныя моцна дапамагалі. Звычайна, дык все адварочваюцца, і хтосьці мусіць быць на іх баку.
3: Вернемся да цябе, да таго катэгорыі, як палізняволеныя. Ты сказала, што пачынала сваю дзейнасць правабарончую з таго, што дапамагала палізняволеным. І потом сама стала палізняволенай, правабаронца, палітвязень. Я часто глядзела розныя трансляцыі пасяджэнняў ААН, Ну, там розныя інтэрактыўныя дыялогі, ці там выступлення спецдакладчыка, ці група незалежных экспертаў таксама. І там розныя краіны таксама бралі голас і часта казалі, вызваліце на праўабаронцу, там Алесю Бляскаву і так далі, і нас ту логіку. Да чаго я гэта веду? Вось можаш пракаментаваць там праваабаронца, якая становіцца, займаецца палітвязнямі, становіцца палітвязнем.
2: Ну, на жаль, дзяржава не вельмі разумее нашу функцыю да канца. Наша асноўнае прызначэнне рабіць любую дзяржаву гуманней, чалавечней, сімпатычнай для іншых людзей, і мы гэта робім выключна мірнымі метадамі і выключна на падставе таго, што самі дзяржавы ратыфікуюць і падпісваюць. Мы не просім ад іх чагосьці неверагоднага, мы не просім там всіх накарміць, іх напаіць, усім раздаць вай-фай. Мы просім, каб дзяржава выконвала толькі тое, што падпісваюць там, што калі яны падпісваюць за міжнародны пакт на грамадскіх правах, мы кажам, давайте справядлівы суд, там, давайте не разганяйце мірных дэманстрантаў. Там, там давайте там представляйте право на оборону, там не сажайте только политических мотивах, да, альбо там не дискриминуйте когось, да? Мы не просим ничего нереального, мы використовуємо виключно правові норми, такими сама ж держава підписалася. І вельми шкода, що, на жаль, в шмат в яких країнах ці авторитарні режими правооборонці переслідують, правооборонці забивають часом, да, є країни, де значно ще більше ситуації, тому, на жаль, періодично ми потрапляли в ту хвалю, що в Білорусі правооборонці опинулися за кратами, да, Лесь Бляцкий перший раз був там зняволений ще в 2011 році, я вельми добре це пам'ятаю. І, звісно, перспектива, що я буду зняволена, я разумела, что это максимально, просто потому что ситуация после 20-го года так пошла, что кто угодно мог потрапить. После 20-го года первые, кто потрапили под удар с громадянского сектора, как раз была правооборонная организация «Овесь первых людей с инвалидностью» там в студене 21-го года, и, конечно, это был вельми сумный для нас сигнал, и там я вельми захоплялась моими коллегами по весне, которые принципово протягивали деятельность в Беларуси, заставались, не глядя на великую количество детей, некий свой статус и отказность, и я была уверена, что покуль яны как бы на воле я трошки обороненная, потом калі их затримали, я так само стала подозрённая по справе промышленного центра «Весна», я разумела, что есть некая погроза и до меня, але с іншого боку я чувала себя уже обороненной, потому что криминальная справа есть, але я при этом на свободе просто забороненная на выезд, и наврать ну, до меня еще кто-то придет сверху. И до меня пришли как бы тогда, когда уже эту справу в душе не до меня спинили, и это уже хучей мой особистый конфликт с працовниками их у базика, еще вельми старый, и яны зусім не разумели, никто такие правооборонцы, ни в чем наша специфика, и догэтуль я подозрю, что так само не вельми разумеют, все еще нас обвиновачивают у неких там небыты дочинения до беспорядка уйти там спецслужбу, хотя как бы наша деятельность совсем про иншие, и как я не спробовала их в этом переконывать, они не хочут, не хотели меня чуть, разумеется, але максимо зараз они больше подоследуют, что все разумеете, не ведаю, але так бывает, что да, мы опынулись за кратами, и я вельми рада, что на международном уровне особенно потребовали наше вызволение, и я чувала, что особисто меня не вельми хотели вызволять, але были вымушены это сделать про это велизный международный тиск.
3: И ты узгадала про обранчий центр «Весна», и ты починала свой шлях у «Весне», была частка «Весны», потом стала сузасновальницей новой правоборонщей организации «Human Константа». И вот недавно «Весна» святковала 30 годзе, 30 годов, великий юбилей, и отсвятковала его в выгнанне. Ты хочешь ты порекомендовать неяк вот этот факт, и насколько он для тебя может быть сумный, по умовной шкале от 1 до 10 тенекой твоей?
2: Ну, «Весна» — это незвычайная правооборонная организация. Та организация, якая створалась вокруг политических преследов. И, зрозумела, это была вельми отчувальная тема, якая была позбавлена регистрации про свою правооборонную деятельность, такую активную, именно из-за связанности назирания за выборами, снова уже про болючую тему для краины. И я занималась долгий час так само, как бы, этой допомогой людям, яких преследовались по политических мотивах. 8 годов мы... Приємно, що з 30 годів весни, 8 годів, це ті, які я прийшла разом, і я сподіваюся, що я ніякий унесок позитивний так само унесла. Я вельми ганаруся тим, що я мала дочинення до створення волонтерської служби весни, яка все ще функціонує, та ніяких стандартів громадського контролю, просовування на національному зровні. І це ну, вельми важна для мене частка моєї біографії, тому я вельми широ віншувала своїх колег, колежанок по весні з 30 годів і з цією героїчною важною діяльністю, все еще, что организация протягивает функционовать, не глядя на все выклики там, репрессивные и ликвидационные, и интеграционные, то есть, что вымышленно робить это за межи, это вельми захопляя, и я сподіваюся, что одной чи мы сможем все будовать нашу працу трошки в іншем формате, и что это просто часовые складанности.
1: Это была Наста Лойка, белорусская правооборонца и уже былая политзневоленная.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 13 година, у Польши полдень. Павел Латушка выступає за тое, каби большасць сябраў аб'яднанага пераходнага кабінету прызначала каардынацыйная рада. Лукашенко заклікаў вернуць парэшткі савецкіх салдат з Еўропы. Пітэр Мадзер афіцыйна стаў прэм'ер-міністрам Вугоршчыны. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Старшыня народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка выступае за тое, каб большасць сябраў аб'яднанага пераходнага кабінету прызначала каардынацыйная рада. Пра гэта ён заявіў у эфіры нашага радыё.
3: Каардынацыйная рада мала ўплывае на кабінет. Я ўношу прапанову. Я буду гэта прапаноўваць Светлане Ціхановскай, каб большасць членаў аб'яднанага пераходнага кабінета прызначала каардынацыйная рада. У Ціхановскай можа быць права вета. Яна можа адмовіцца, але тады трэба будзе праходзіць гэта вета двума трацямі галасоў. Але нават сёння кожны член і чаліня кабінета праходзіць справаздачу ў радзе і пазней пацвярджаецца галасаваннем мандат.
2: Павел Латушка прывёў прыклад з Александрам Азаровым, якога не падтрымала каардынацыйная рада, і Святлана Ціхановская прыняла рашэнне аб яго звальненні з кабінету. Падчас вечаровай прамовы на плошчы Перамогі ў Мінску Александр Лукашэнка заклікаў вернуць дадому парэшткі пахаваных у Еўропе савецкіх салдат, а таксама назваў ворагамі тых, хто прыбірае парэшткі савецкіх салдат. Цытата. «Наш ворог – реваншисты, прамыя і ідэйныя нашчадкі эсэсаўцаў, бандераўцаў і лясных братоў, тыя, хто проста цяпер прыбірае парэшткі савецкіх салдат з літоўскіх шаўляў і называе подзвіг савецкага народу мітам», – заявіў Лукашэнка. «Тыя, хто метадычна выкрэсівае перамогу Чырвонай арміі з гісторыі Другой сусветнай вайны і не пускае нас да месцаў пахавання дзядоў і прадзедаў, да помнікаў, якія яшчэ засталіся целыми, але мы памятаем і шануем вызваленцаў роднай землі. Сёння і будзем памятаць заўсёды усе кветкі і вянкі, ускладзеныя намі і ў памяці пра тых, хто застаўся ляжаць там, на чужыне, аддаўшы сваё жыццё за жыццё народу Еўропы. Іх трэба вернуць дадому», – заклікаў Лукашэнка. Былы паліты зняволены Сергій Спарыш у адным з відэа ў сацыяльнай сетцы X звярнуўся да спецпрадстаўніка прэзідэнта ЗША Джона Коула, адказнага за камунікацыю з Лукашэнкам па справе вызвалення палітвязняў з просьбай звярнуць адмысловую ўвагу на лёс 19-гадовай паліты зняволенай Аляксандры Пулінович, і ў суботу атрымаў публічны адказ. Джон Коул зрабіў рэпост звароту Сергія Спарыша на сваю старонку і напісаў, цытата, «Падчас маёй наступнай паездкі ў Беларусь я згадаю тваю сяброўку». Аляксандра Пулінович была затрыманая ў студзені 2024 года па так званай справе чорных салаўёў. На момант затрымання была непаўнагадовай. Яе абвінаваціў у псаванні маёмасці, незаконных дзеяннях з выбуховымі рэчывамі і падрыхтоўцы тэрарыстычнага акту. Паводле прысуду, вынесенага летась, дзяўчыну асудзілі да 10 гадоў і 3 месяцаў пазбаўлення волі. Замежжа. Пітэр Мадзер афіцыйна стаў прэм'ер-міністрам Вугоршчыны пасля галасавання ў парламенце, дзе 140 дэпутатаў падтрымалі яго кандыдатуру, а 54 выступілі супраць. Лідар партыі ЦІСА прынёс прысягу. Новы прэм'ер-міністр адразу заявіў пра намер абмежаваць знаходжанне на пасадзе кіраўніка ўраду 2-4-гадовымі тэрмінамі. Раней Віктар Орбан утрымліваў уладу 16 гадоў. Каб увесці такія абмежаванні, цяпер неабходна ўнесці папраўкі ў канстытуцыю. Больш навінаў знойдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пахмурна, магчымы дождж, тэмпература паветра ад 13 да 15 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Спадляшча родам. Месцы, подеи, люди. Истории месцев родом с Спадляшча.
5: Он файный был, хороший человек, не лысый. Не был грубый, то нормальный такий. Такий хороший, но... Александр, Шурик звали. Ну, всяк бывало, коли лепше, коли горше. Жили добре, не дерлися. І не був проти уже десь, і пойдем, то йшли разом, чи на весілля, чи на забаву, чи до колегів тако. Йшли на приєнці. Там до партії, коли ж партія, ПЗПР, ПЗС, ПСЛ був. Ну, мужик був там, мужик був в зелених, а я в червоних. Помагало щось.

0: Я хочу сабе, каб вы уявілі, што такое сярэднявечны рыцар. Гэта чалавек, які з дзяцінства, ад нараджэння падрыхтаваны да кар'еры рыцара. Яго выхоўваюць менавіта як рыцара. І чым больш ён паспяховы як рыцар, як забойца, як ваяўнік, тым лепшую кар'еру ён зробіць. Гэтыя людзі ўсё сваё жыццё трэніруюцца, каб быць менавіта эфектыўнымі ваярамі. Я не ведаю, які адсотак у войску Рычарда Львінае Сэрца складалі гэтыя прафесійныя рыцары, але гэта было цалкам прафесійнае войска, якое збіралася па ўсёй Еўропе. Нават там былі нашыя ліцвіны. І вось гэтае войска высаджваецца на Кіпр.
1: Вось там. Вы бачыце зараз прыкладна тое месца, дзе яны высадзіліся. Уявіце сабе, 17 тысяч чалавек, гэта... Ну, яны займаюць проста увесь бераг.
0: Войска Рычарда – прафесійнае войска. Цяжкая конніца, рыцары ў латах, якія могуць разрубаць, прарубаць лініі пехоты. Лучнікі, ангельскія лучнікі, самыя лепшыя лучнікі таго часу, з даўгімі лукамі, зробленымі з ясеня, якія б'юць здалёк. Я чуў нават на 700 метраў, але 700 не 700, але 400 метраў гэта яны маглі нават уцэліць на 400. Хаця я сабе гэта цяжка ўяўляю. Але вось гэта, калі яны пускалі залп, тысячы стрэл маглі проста па плошчах накрыць вялікую колькасць супраціўніка. Пяхота са шчытамі, коп'ямі, сякірамі, мячамі – якая умее трымаць строй, wall of shields. Самае галоўнае, гэта не проста ваяры, гэта не проста натоўп узброены найноўшым узброеннем еўрапейскім. Гэта дысцыплінаванае, падрыхтаванае войска, якое падрыхтавана да сапраўднай вайны. А супраць іх сілы Ісака Каменіна, найміты, мясцовыя атрады, гарнізоны ў замках. Ён пачынае супраціў. Каля Лімасола нават адбываецца бой. Гэты бой ён, натуральна, прайграе не таму, што ў яго няма людзей, а таму, што гэта Рычард Львінае Сэрца са сваімі крыжакамі. Іншая хуткасць, іншы спрыт, іншая арганізацыя. А далей невялікія бітвы, а проста пераслед. Можна было б назваць гэта карніцкімі аперацыямі, але... Мясцовая шляхта, мясцовае насельніцтва падтрымлівае хутчэй захопнікаў, бо Ісак Каменін кіраваў так сабе. Таму у яго няма такой глыбіннай падтрымкі. Рычард рухаецца па востраве, захоплівае порт, бярэ пад кантроль дарогі, разбівае асобныя аддзелы. Замкі на Кіпры таго часу будаваліся не супраць рэгулярнага войска, а хутчэй супраць піратаў. Гэта невялікія гатычныя фартэцы, да якіх мы прызвычаены, а каменныя вежы, умацаваныя двары, пункты кантролю. Іх задача трымаць тэрыторыю, ахоўваць людзей, але супраць рухомай арміі яны не вытрымліваюць і падаюць адзін за адным. Істотны момант. Мясцовая эліта не падтрымлівае Каменіна. Ён для іх чужы, і ў нейкі момант ягоная ўлада проста распадаецца. Ісак Каменін уцякае. Ён бяжыць з замка ў замак, у горы, вось туды. Яшчэ ўчора ён быў імператарам, а цяпер чалавек без апірышча. Рычард працягвае пераслед, і ў нейкі момант Каменіна знаходзіць. Ён здаецца. І тут адбываецца... крыху камічны эпізод, які зафіксаваны ў хроніках. Ісак Каменін просіць не закоўваць яго ў жалеза. І Рычард міласціва згаджаецца. Але тут ён крыху пажартаваў. Рычард згаджаецца не закоўваць Ісака Каменіна ў жалеза. Але яны выкоўваюць для яго кайданы са срэбра і закоўваюць яго ў срэбра. Уявіце сабе гэтую карціну. Справа ў тым, што з такім войскам заўсёды ездзілі прафесійныя кавалі, збройнікі, якія мусілі рэмантаваць латы, вырабляць новыя, яны весь час гэтым займаліся, перакоўваць коней. Карацей, прафесіяналаў хапала. І думаю, што гэтыя кайданы, гэта не была ювелірка. Гэта былі надзейна і груба
1: зроблены кайданы, хутчэй за все с того самого сребра, якое было захоплено на Кипре. Ричард Львиное Сердце тримает слово, але одночасово показывает уладу. Кипр завоеваны хутка за некалькі тыдняў. Гэта просто невялікі эпізод у вялікай вайне. І тут адбываецца тое, што выглядае амаль сюррэалістычна. У тым самым горадзе, дзе ішлі баі, дзе, напэўна, яшчэ ідзе зачыстка, 12 мая 1191 года адбываецца вяселле. Рычард ажаніўся з Берангіяй Наварскай. Берангія Наварская – гэта хіба адзіная ангельская каралева, якая ажанілася не на тэрыторыі Англіі. І адзіная, якая была каранавана па-за тэрыторыяй Англіі. Нам зараз сабе нават цяжка ўявіць гэтую сітуацыю. Чалавек выпраўляецца на вайну з вялікім войскам, і ён бярэ з сабой нават не жонку, а нявесту. І ажыццяўляе вось гэты саюз, не рамантычны саюз, гэта не рамантычная гісторыя. Гэта палітычны саюз, гэтыя людзі, муж і жонка, амаль не ведаюць адзін аднога, але ў гэты момант гучыць музыка, адбываецца каранацыя, і всё гэта пасярод ваеннага паходу. Калі глядзець шырэй, становіцца відаць. Чалавек, які зрабіў всё гэта, кароль, які амаль не жыве ў сваёй краіне, выкарыстоўвае Англію толькі як рэсурс, каб фінансаваць вайну. І гэтае войска, якое прайшло праз Кіпр, гэтая сіла, якое прымушае нават Саладзіна лічыцца з сабой.

конечно, вельми цікавая гісторыя. І гісторыя Рычарда «Львінае сэрца» натуральна вельмі цікавая. Уласна, для мяне дык просто супер цікавая. Але мы размаўляем пра Кіпр. І што адбываецца далей? Кароль Рычард рухаецца далей. Кіпр яму не патрэбен. І ён прадае Кіпр, каму вы думалі, рыцарам-тамплієрам. Вось тым самым легендарным тамплієрам, пра якіх вы столькі чыталі, і гісторія якіх скончылася калісьці у Францыі, калі іх вырезалі, можна казаць, за адну ноч, іх правадыроў просто спалілі на плошчы, ордзін тамплієраў. Ён быў настолькі магутны, ён быў настолькі ўплывовы, што гэты ўплыў мы адчуваем дагэтуль. Кіпр быў прададзены тамплієрам. Тамплієры, натуральна, успрымаюць гэтую тэрыторыю як ресурс. Абкладаюць насельніцтва жорсткімі падаткамі, пачынаюць тут кіраваць вагнём і мячом. Ну, не ведаю, як вагнём, але з мячом яны ніколі не расставаліся. І што яны атрымліваюць? Бясконцае паўстанне, хаос, супраціў. Скончылася тым, што яны вярнулі востраў Рычарду назад. Я спрабую сабе аднавіць гэтую сцэну. Падыходзіць магістр ордэну і кажа: «Слухай, кароль, тут адбылася недарэчнасць. Мы ў цябе набылі востраў». У хроніках захавалася нават сума, за якую быў прададзены Кіпр. Рычард і Львінае сэрца прадаў востраў ордэну тампліераў за 100 тысячаў бізантыйскіх бізантаў, залатых манет. Але істотная дэталь. Частка сумы была выплачена адразу, каля 40 тысячаў. Астатняя павінна была быць выплачена пазней. Яны, напэўна, разлічвалі вытрасці гэтыя 60 тысячаў з кіпрыётаў. Яны плоцяць вялікія грошы. Частку адразу, астатнія пазней. Здаецца, што гэта здзелка, ад якой усе выйграюць. Але хутка высвятляецца, што Кіпр – гэта табе не фартэцыя, гэта не замак. Гэта востраў з насельніцтвам. І гэта насельніцтва не гатовае жыць пад уладай ордэна. Тамплієри приходять як вайскоўцы. Яны мысляць категоріями контролю, податкаў, падпарадкавання. Яны не шукаюць компромісаў, яны усталёвываюць правілы. І гэты правілы, як высвятляецца, занадта жорсткія. Падаткі растуць, контроль узмацняецца, і вельмі хутка на востраве пачынаецца тое, чаго яны не чакалі – паўстанне. Гэта невялікая вайна. Не армія супраць арміі. Гэта супраціў людзей, якія просто не прымаюць новую ўладу. І для тамплієраў гэта праблема, якую яны не могуць вырашыць хутка. І тут адбываецца рэч, якая выглядае амаль неверагоднай для сярэднявечча. Ордзін тамплієраў адмаўляецца ад пакупкі. Яны фактычна вяртаюць Рычарду Львінае сэрца востраў Кіпр. Гэта не параза на полі боя. Гэта параза ў кіраванні. Яны разумеюць, трымаць востраў цяжэй, чым яго заваяваць. І вось тут на сцэне з'яўляецца яшчэ адзін чалавек, якога лёгка не заўважыць, калі глядзець толькі на вялікія імёны. Новы персанаж – Гі де Лузіньян. Чалавек без краіны. Ён быў каралём Іерусаліма, але страціў яго. Ён прайграў вайну таму самаму Саладзіну. Застаўся без влады, без тэрыторыі, з тытулам, які ўжо нічога не значыць. І менавіта яму Рычард Львінае сэрца яшчэ разок прадае Кіпр. Гэта выглядае як нейкая дэталь, як тэхнічны момант. Але на самой справе гэта пачатак новай эпохі. Бо калі для Рычарда Львінае сэрца Кіпр – гэта эпізод, то для Лузіньяна гэта ўсё. Гэта другі шанец. Гэта магчымасць не проста ўтрымліваць гэты востраў, а пабудаваць тут дзяржаву, сваю ўласную дзяржаву. І вось тут пачынаецца нешта нечаканае для Кіпра. Французская дынастія ў цэнтры Міжземнага мора. Нават не ў цэнтры, а крыху тут, з краю. Лузіньяны прыносяць з сабой Еўропу. Не геаграфічна, а культурна. І перш за ўсё ў камені. Памятаеце самыя значныя гатычныя саборы таго часу? Шартрскі, кёльнскі.
у Парижа будавалі такія саборы. Вось все гэта адбываецца тут, на Кіпры, дзякуючы Гі де Лузіньяну. То, што мы звычайна звязваем з Парыжам, з поўначу, з халодным небам і высокімі саборамі, раптам усё тут, на востраве сонца і пылу.

Грузіняни починають будувати собори, костіли, кляштари. І все це не ті невеликі умацування, які були тут раніше. Гэта сапраўдны вялізны еўрапейскага маштабу праекты. Ведаеце, як выглядае готыка? Вузкія аркі, вузкія вокны, камень, які цягнецца ўгару. Гэта архітэктура нібыта кажа: «Мы тут надоўга». У Нікасіі ўзнікае сабор, падобны да французскіх. У Фамагуста яшчэ адзін горад, які пазней будуць называць горад 100 касцёлаў. І гэта не метафара. Гэта і ёсць рэчаіснасць. Але гісторыя не застывае. Яна працягваецца. Дарэчы, сённяшні стан гэтых касцёлаў я бачыў на ўласныя вочы. Гэтыя саборы апынуліся на паўночным Кіпры, на тэрыторыі, якую захапіла Турцыя. І зараз яны перабудаваныя ў мячэты. І гэта, скажу вам, даволі сумнае відовішча, бо туркі зрубілі вось гэтыя высокія вежы, званіцы, а замест іх пабудавалі мінарэты. Але яны не ўпісалі гэтыя мінарэты архітэктурна, бо, напэўна, можна было прыгожа ўсё гэта сумясціць. Яны іх збудавалі так, быццам бы на каталіцкім касцёле стаяць выпадковыя такія, як нейкія рогі. Унутры мячэта у ім не вельмі утульна, ён завялікі. І прызнаюся шчыра, не глядзячы на тое, што тут вельмі моцнае сонца, я калі ішоў па мячэту, я зайшоў у дальні кут, і там быў вось гэты дыван, якім застелен мячэт. Ён быў вільготны, нават мокры. Такое ўражанне, што там, калі яго адвярнуць, будзе плесня. Бо даглядаць за такім прасторам хіба цяжка ці наогул немагчыма пры тых сродках, якія ў іх там ёсць. Стаіш там сярод гэтых гатычных сабораў, якія тут ні ў якім разе не маглі ўзнікнуць. І ўзнікае адчуванне, што гэта не проста архітэктура, што гэта проста след маршруту, не майго маршруту, след тых, хто праходзіў тут перада мной і пакінуў пасля сабе вось гэтыя артэфакты. Рычард Львінае Сэрца прыйшоў, захапіў і знік в гісторыі. Тамплиеры прыйшлі і адмовіліся. Лузіньяны прыйшлі, засталіся, збудавалі вялізныя саборы і пакінулі толькі камень. Вось вам гісторыя Кіпра. Шторм, войска, золото, здзелкі, каменныя гатычныя саборы. І тут Кіпр робіць яшчэ адзін паварот. Ціхі, амаль незаўважны. І ад гэтага яшчэ больш трывалы. Гэта не пра каралёў і не пра войны. Гэта пра тое, як на востраве з'яўляецца яшчэ адна легенда, якая тут застаецца не горш, чым камень. Па легендзе, Кіпр у нейкі момант быў літаральна запоўнены змеямі. Іх было так шмат, што людзі проста баяліся выходзіць у палі, баяліся працаваць на зямлі, баяліся нават проста жыць па-за мурамі. Гэта, канешне, гучыць як перабольшванне, як заўсёды ў легендах. Але істотна іншае. Страх быў рэальны, і патрэбна было рашэнне. І, як заўсёды ў легендзе, у гісторыю ўваходзіць постаць, якая гучыць як працяг папярэдніх падзей, але ўжо зусім у іншым накірунку. Ангельская каралева. У розных версіях называюць розныя імёны. Часцей за ўсё згадваюць святую Гелену, маці імператора Константіна, хоць яна жыла значна раней за крыжакоў. Часам у мясцовых аповедах гэта гісторыя зліваецца з пазнейшымі каралямі з дынастіі Лузіньянаў. І для легенды гэта цалкам нармальна. Яна не імкнецца быць дакладнай, яна імкнецца быць цікавай і запамінальнай. Рашэнне было простым і геніальным адначасова. Калі на востраве занадта шмат змей, трэба прывесці тых, хто іх ловіць. Катоў. І вось на Кіпр прыбываюць караблі, але ўжо не з рыцарамі, не з войскам, не з металам і коньмі. Яны прывозяць катоў. Сотні катоў. І вось каты пачынаюць рабіць тое, што яны ўмеюць рабіць лепей за ўсіх іншых істот на зямлі. Яны пачынаюць вельмі эфектыўна
паляваць. Гісторыя абрастае дэталямі. Вось як вам такая. Асабліва часта ўзгадваюць кляштар святога Мікалая, нашага святога Мікалая. Паводле легенды, там нават быў свой рытм жыцця, звязаны з катамі. Зранку звон, і каты выходзяць на паляванне. Днём вяртаюцца, увечары ізноў ідуць. Нібыта бы кляштар жыве не толькі ў царкоўным раскладзе, але і па біялогіі гэтых жывёл. Зараз гэта ўжо гучыць як паўнавартасная гісторыя, якая можа існаваць побач з любой хронікай. Ці было гэта менавіта так, пытанне адкрытае. Хутчэй за ўсё не ў такіх маштабах і не з такой арганізаванасцю. Але каты на Кіпры – гэта проста частка ландшафта. Катоў шмат, яны паўсюль. Вось зараз там сядзяць два. Яны ходзяць па дварах кляштароў, яны ляжаць на камянях, якія памятаюць лузіньянаў. У нейкі момант ты разумееш, што гэта легенда, нават калі яна недакладная, тлумачыць нешта вельмі істотнае. Кіпр – гэта месца, дзе гісторыя існуе на розных узроўнях адначасова. Тут ёсць вялікая гісторыя пра Рычардаў і львіных сардэц, пра войны, пра ордэн тампліераў, пра гіда Луізіньяна і гатычныя саборы. І побач з ёй іншая гісторыя, не менш жывучая, пра катоў, якія прыйшлі і засталіся назаўжды. Калі ўсё гэта злучыць разам, атрымліваецца дзіўнае адчуванне. Нібыта востраў памятае не толькі тых, хто яго заваёўваў, але і тых, хто на ім проста жыў. Не толькі каралёў, але і гэтых жывёл. Не толькі войны, але і спосабы выжыць пасля іх. І, можа быць, менавіта таму Кіпр выглядае не як музей, а як месца, дзе гісторыя працягваецца у камені, у святле, у гэтых спакойна абсалютна незалежных катах, якія ўжо даўно не ведаюць, што калісьці іх сюды хтосьці прывез. Яны мясцовыя, яны кіпрыёты. Ну што? Паглядзім на канчатак гэтай гісторыі. Мы падыходзім да моманту, калі буйнейшая імперія Вялікабрытанія павінна адказаць на пытанне, што рабіць з Кіпрам. Пасля першага красавіка 1955 года, калі пачынаецца ўзброеная барацьба, востраў ператвараецца ў зону пастаяннага напружання. Гэта ўжо больш не лакальны канфлікт. Гэта сістэма праблем для імперіі. Спачатку брытанцы спрабуюць дзейнічаць сілай. Арышты, вайсковы кантроль, смяротныя прысуды. Але вельмі хутка становіцца зразумела. Гэта не вырашае праблему. Бо за ўзброенымі групамі стаіць частка насельніцтва, стаіць ідэя, стаіць жаданне змяніць статус вострава. І тут з'яўляецца яшчэ адзін істотны фактар. Кіпр – гэта неаднароднае грамадства. Тут ёсць грэкі-кіпрыёты, якія ў асноўным падтрымліваюць ідэю аб'яднання з Грэцыяй. А ёсць і турка-кіпрыёты, якія гэта баяцца і арыентуюцца на Турцыю. І востраў паступова ўцягваецца не толькі ў антыкаланіальны канфлікт, але і ўнутраны падзел. Напрыканцы 50-х гадоў 20-го стагоддзя становіцца ясна. Сілы ўтрымліваць Кіпр доўгатэрмінова не атрымліваецца. І тады пачынаецца палітычны працэс. Перамовы. У іх удзельнічаюць, дарэчы, тры бакі. Вялікабрытанія, Грэцыя, Турцыя. І вынікам гэтых вельмі складаных дамоўленасцяў становяцца так званыя цюрыхскія і лондонскія пагадненні. 1960 год Кіпр атрымлівае незалежнасць. З'яўляецца новая дзяржава – Рэспубліка Кіпр. Важна зразумець, гэта не поўнае развітанне. Брытанія не сыходзіць цалкам. Яна захоўвае за сабой дзве суверэнныя вайсковыя базы на востраве – Акратіры і Декелія. І яны існуюць да сёння. Дарэчы, я бачыў абедзве. Адну на адлегласці з гары. Там толькі былі белыя дахі кашараў. А другая на гары. Я пад'ехаў да самай брамы, але там ужо стаяў вартавы, і было бачна, што мяне далей не прапусцяць. Кіпр робіцца незалежным, але застаецца ў сферы стратэгічных інтарэсаў. І яшчэ адна істотная дэталь. Новая дзяржава ад самага пачатку будуецца як кампраміс. Прэзідэнт ад грэка-кіпрыётаў, віцэ-прэзідэнт ад турка-кіпрыётаў. Асобныя правы, асобныя гарантыі. Гэта спроба збалансаваць дзве супольнасці. Але гісторыя Кіпра, як вы ўжо бачылі, ўжо не раз паказвала. Баланс тут рэч крохкая.
І гэты кампраміс не вытрымлівае доўга. Наперадзе новы крызіс, падзел вострава і рэчаіснасць, у якой Кіпр жыве зараз. Калі глядзець на момант 1960 года, ён выглядае як фінал. Але на самой справе гэта толькі яшчэ адзін пачатак. Як і шмат разоў да гэтага. Бо Кіпр рэдка бывае канчатковым. І ён заўсёды працягваецца. Рэчаіснасць зараз выглядае так. Ёсць паўднёвы Кіпр. Гэта вялікая частка вострава, якая ўваходзіць у Еўразвяз, хаця не ўваходзіць у шэнгенскую зону. Таму нам усім трэба, акрамя нашых польскіх дакументаў, абавязкова яшчэ мець нейкі дакумент кшталту пашпарту. І ёсць турэцкая частка. Я там таксама быў. Там сапраўдны заняпад, там всё вельмі танна, але там у яго вельмі такі крохкі статус. Адтуль можна паехаць. Толькі ў Турцыю. Там няма амбасады ніводнай краіны. А ў Турцыі, калі вы прыедзеце з дакументамі паўночнай часткі, таксама да вас паставяцца як невядома да каго. Вы не сможаце пайсці ў амбасаду Францыі, не сможаце пайсці ў амбасаду іншай краіны, калі ў вас дакументы толькі паўночнага Кіпра. Таму... Не глядзі на то, што там танна, я б не раю нікому пачынаць адтуль. А вось паўднёвы Кіпр – гэта сапраўдная перліна. Просто неверагоднае месца.

0: Газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Скарга на папа Ржецкого. Белгимназии у Рызе бракуе сродков. Белорусская хатка у Вильне.
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: У 1926 годе наша справа написала про папа Ржецкого. Цитата: «Як 100-годовый дуб укоронился у Дзярэчынскай парахвии Слонімскага павету, де обдирая сялян за требы. Тешится ён, что день то мертвец, что неделя то вянец. А вам, да людей кажа, на небе будет добро, коли тут дрэнна».
0: Беларусы у межваенным друку.
1: Шлях молоді у 1935 годзе апісаў сітуацыю вакол рыскай беларускай гімназіі. Рыская мясцовая управа адмовілася ў 1935 годзе даць якую-колечы грашовую дапамогу рыскай беларускай гімназіі, якая ўтрымліваецца таварыствам беларускіх вучыцялёў ўжо 6 год. Адначасна адмоўлена дапамога і жыдоўскай гімназіі, якая ўжо і зачынілася ад нястачы сродкаў. Беларускія вучыцялі сваю гімназію яшчэ трымаюць, хаця ж для гэтага прыйшлося ўсё беларускае настаўніцтва абкласці асобнымі адлічэннямі з пенсіі.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Беларускае слова ў 1926 годзе напісала пра беларускую хатку ў Вільні. Уладамі зацверджаны статут новай беларускай культурна-мастацкай пляцоўкі ў Вільні пад назовам «Беларуская хатка». Мэтай гэтай установы з'яўляецца ўзнаўленне ў Вільні, гэтым традыцыйным цэнтры беларускага культурнага жыцця, культурна-мастацкай працы, а ласне арганізаванне сталага беларускага тэатру, хора, перыядычных лекцыяў па гісторыі беларускай культуры по іншым пытанням беларускага культурнага і грамадскага жыцця. Пры хатцы будзе адчынена бібліятэка-чытальня. Урачыстае адкрыццё беларускай хаткі адбудзецца гэтымі днямі.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Днепро без Д. Заклик БНР до Польши. Жаноцкая сила Ляли Менке.
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: Часопіс «Крывіч» у 1926 годзе задаўся пытанням, як правильно вымаўляць «Дняпро» ці «Няпро». Народная назова гэтай ракі «Няпро», але гэта назоў не з'яўляецца народнай перафразоўкай слова «Днепр». Імя «Няпро» замацавана на многіх старасветскіх мапах. Гэтак на карце, выданай немцамі ў пачатку 17-га стагоддзя. Гэтак сама «Днепр» значыцца на карце, апрасаванай Янам Баптыстам Гоманам для польскага караля Аўгуста II, а также на карце Тобія Майера, выданай у Нюрнберзе ў 1749 годзе. І на гул Днепр, Днепр-флюс, а не Днепр, ці Днепр, пераважае ў старой пісьменнасці. Далёка лепш было бы ў нашай адраджэнчай пісьменнасці вярнуць гэтай рацэ яе старое і народнае імя, гэта значыць пісаць усюды і заўсёды не Днепр, а Няпро, піша Крывіч.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Газета «Беларускі звон» у 1921 годзе апублікавала мемарыял да ўраду Польскай Рэспублікі ад найвышэйшай рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Паўтысячы з гакам гадоў гісторыі злучае беларускі народ з брацкім народам польскім. Попліч змагаліся мы на палёх Грунвальду, разбіваючы крыжацкую моц, удачна ўстрымоўвалі маскоўскі наезд пад Смаленскам, Оршай і ў шмат іншых мясцах, дзе мы супольна пералівалі кроў згодна з пазнейшым, але ў запраўды вечным клічам за нашу і вашу волю. Залаты век Польшчы быў і залатым векам Беларусі, векам асветы, гуманізму і талеранцыі. На жаль, чарговы перыяд прыносіць сабой панаванне цемры і самаволі, разам з гэтым рэлігійную і нацыянальную нятолеранцыю, гвалт і хатнюю вайну.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Беларускі летапіс у 1939 годзе апублікаваў матэрыял памяці Лялі Менке. Памерла ў Вільні ад сухотаў на 43-м годзе жыцця Ляля Эмілія Люцыя Менке, па мужу Кулешавая. Хаця яна паходзіла з нямецкай сям'і, а селая адвеку на зямлі беларускай, аднак была вельмі крэпка звязана з нашым краем і нашым народам, што і выявілася ва ўсей працы яе нядоўгага жыцця. Падчас нямецкай акупацыі, калі пачалі ладзіцца першыя беларускія школкі ў Вільні, яна безінтарэсоўна працавала ў іх, як вучытелька, прымаючы адначасна жывой участі ў працах Беларускага камітэту помачы пацярпеўшым ад вайны і на гэта падобнае. Калі ж пры беларускім клюбе зладзіўся пад кіраўніцтвам пранука Аляхновіча беларускі тэатр, Ляля Менке заняла ў ім першае месца як драматычная артыстка і спявачка. У цэлым радзе сцэнічных пастановак, у музычна-вакальных вечарох і да таго падобнага Ляля Менке была найвыдатнейшай жаноцкай сілай.
0: Гартаем архівную пресу са Стасем Дедерком.

говорила, меня забыла, хоть жаль и марна твои размовы.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, 15 у Польши. Война в Украине, ці магчымы новы абмен палоннымі? Пажары ў Чарнобыльскай зоне. Для дзяцей палітвязняў за 5 дзён сабралі амаль 3 тысячы еўра. У студыі з навінамі Стась Дэдэрка. 1537 дзень вайны. Ніякіх прапанов ад Кіева аб абмене палоннымі 1000 на 1000, відаць, пакуль не паступіла. Гэтак заявіў кіраўнік Расіі Уладзімір Пуцін падчас размовы з журналістамі. У офісе прэзідэнта Украіны выданню «Суспільнае» паведамілі, што гэтая заява не адпавядае рэчаіснасці, праца над абменам у фармаце 1000 на 1000 працягваецца. Нагадаю, 8 траўня прэзідэнт США Дональд Трамп заявіў, што была дасягнутая згода аб трохдзённым перамір'і паміж Расіяй і Украінай і абмене палоннымі ў фармаце 1000 на 1000. Паводле Трампа, з просьбай перамір'я звярнуўся менавіта ён, і прэзідэнты Украіны і Расіі пагадзіліся. У Кіеве і Маскве пацвердзілі дамоўленасці, пры гэтым дэ-факта перамір'я не выконваецца. У прыватнасці, позна ўвечары 9 траўня расійскія войскі нанеслі ўдар дронамі па індустрыяльным раёне Харкава. Пацярпелі 5 чалавек. Пажар у Чарнобыльскай зоне. Праз маштабны лясны пажар у зоне адчужэння непадалёк ад мяжы з Беларусію. Спецыялісты не чакаюць перавышэння дапушчальных нормаў канцэнтрацыі радыенуклідаў. Пра гэта паведаміла Украінская дзяржаўная інспекцыя па атамным рэгуляванні. Гаворыцца, што канцэнтрацыя цэзію-137 у атмасферных пробах непадалёк ад пажару перавышае кантрольны ўзроўні, устаноўлены для гэтых тэрыторыяў, але застаецца значна ніжэйшай за гранічна дапушчальны ўзроўні. Паводле прагнозу, перавышэння дапушчальнай канцэнтрацыі цэзію па-за межамі Чарнобыльскай зоны адчужэння не чакаецца. Як паведаміла выданне «Флагшток», калі ў Хойніцкім, Брагінскім і Ловіцкім раёнах Беларусі напярэдадні 9 траўня праводзіліся шматлікія масавыя мерапрыемствы ў гонар Дня Перамогі, у паветры адчуваўся парх гары, была бачная дымка. Амаль 3 тысячы еўра сабрана для дзяцей палітвязняў. Гэта вынікае з інфармацыі на сайце Фонду Салідарнасці «Байсол». Збор быў абвешчаны 5 траўня, ён прымеркаваны да Дня абароны дзяцей і пачатку летніх канікулаў. Плануецца, што памер дапамогі для кожнага дзіцяці складзе 100 еўра. Заяўленая сума збору складае 10 тысячаў. Падаць заяўку на атрыманне дапамогі могуць сем'і палітвязняў з дзецьмі, у якіх адзін з бацькоў або абодва знаходзяцца ў зняволенні не менш за 3 месяцы альбо суджаная да абмежавання волі з накіраваннем у папраўчую установу адкрытага тыпу або без накіравання. Таксама былыя палітвязні з дзецьмі, якія вызваліліся пасля 1 студзеня 24 году, бацькі, якія адбываюць пакаранне ў выглядзе абмежавання волі без накіравання ў ПУАТ і пры гэтым маюць інваліднасць, альбо якія з'яўляюцца пенсіянерамі, альбо выхоўваюць дзяцей да 3 гадоў. Заяўкі на атрыманне дапамогі прымаюцца да 31 траўня ўключна. «Байсол» штогод аб'яўляе такія зборы перад летнім канікулами, початком навучального года и напередодні калядных святов. Про літаратуру. Уручэнне прэміі імя Наталі Арсеньевай за лепшую паэтычную кнігу па-беларуску мінулага году пройдзе 27 траўня. Месяцам цырымоніі стане новы тэатр у Варшаве. Паводле арганізатараў, на імпрэзе чакаюць чытанне вершаў фіналістаў, музычныя выступы і галоўнае абвяшчэнне лаўрэата прэміі. У кароткім спісе намінантаў Ігар Кулікоў, Ілля Кульбіцкі і Макс Шчур. Таксама адзначаецца, што вечар пройдзе ў нябесных колерах, рэкамендуецца далучацца да гэтых гамы ў сваіх строях. Уваход вольны. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў сацсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжу ў бліжэйшы панядзелак пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 2-4 градусу, у дзень плюс 18-20, на Берасцейшчыне да 23 вышэй за нуль.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Паэтычныя роздумы. Аўтарская праграма Андрэя Сцепанюка.

0: Чому, бачивши невероятное зло, якое несе с собою каждая война, так многим хочется да ее доводить? И не до конца отказом на так поставленное питание будет твержание, что тыя, якія выкликают войны, редко берут непосредный удел у битвах. Бо нават сярод тых, якія ідуць як гарматнае мяса на смерць, ёсць прыхільнікі такіх дзеянняў.
1: Анатоль Балутенка, чаму? У кожнага ёсць добрыя намеры, як людзі толькі пачынаюць жыць. У іншых душах чарнаты без меры. Адкуль жа удаецца зло набыць? Каб ад жыцця мець толькі асалоду, лепш любых палка песціць і кахаць. Прыносяць людзі гора, здзекі, шкоду, калі б я з глузда прагнуць забіваць. Няма сумлення або ў Бога веры, як можна жыць з душой такою злой? Няправду кажуць людзі нібы зверы. Их спрэчки не сканчаюцца войной. Незразумела, як паводзяць людзі, чаму заўсёды сіла наш кумір. Мо з часам дабрыню душа набудзе, каб вабіў толькі моцны сталы мір. Чаму заўжды хапаемся за зброю, так павялось з далёкай даўніны. Чаму не хочам міру і спакою? Чаму жадаем гора і вайны?

0: Чи у войнах ёсць пераможцы? Канешне, адкажаце. Дык на гэта яны вядуцца, каб той мацнейшы перамог. Але чи прыклад другой сусветнай не паказаў, што перамога ў вайне можа быць моцна ілюзорнай? І напэўна не развязваюць тыя ж войны праблем, перад якімі стаіць чалавецтва. Хіба што найлепшай развязкай будзе, а такія галасы таксама паяўляюцца, знішчэнне на зямлі амаль усяго і пабудова жыцця ад пачатку.
1: Райнер Марыя Рылька «Стараюць каралі зямлі». Пераклад з нямецкай Васіля Сёмухі. «Стараюць каралі зямлі і спадчыны не пакідаюць. Сыны падлеткамі ўміраюць, а з іх дачок сілкум здзіраюць каруны, цноты круцялі. Каронам тым ліхая смерць, бо іх звядзе на грошы смерць, укіне ў полымя плавільні, бо волі іх служыць павінны, але не ўшчасцяцца іх чыны. Металу нудна ў манеце, хадзіць разменаю па свеце, жыццём марнуючыся будным. Ён прагне з фабрык, з каз туды, вярнуцца ў запаснік рудны і ў ім замкнуцца назаўжды.

0: Не умею сам себе отказать на питание, чи в сучасном свете живут еще сапраўдные антивоенные настрои. Чи ідеалагізація гэтай теми, яка многімі гадамі проходзіла ў 20-м стагоддзі, не давяла да таго, што людзі зрабіліся надзвычай скептычнымі да ўсіх дзеянняў і крыклівых лозунгаў, якія ліліся з кожнага месца на зямлі. А разам са скептытызмам прыйшла і абыякавасць. Так доўга крычаў лозунг «Мы змагаемся за мір», што выклікае ён ўжо ванітныя настроі. Асабліва, што пісалі яго вялікімі літарамі і тыя, якія пра штодзённы мір ніколі не турбаваліся, бо яго ў іх проста не было.
1: Людміла Воранава. Не патрэбна ніякаму часу вайна. Не патрэбна ніякаму часу вайна. Не патрэбна і нашаму веку. Не прыносіла шчасця ніколі яна. Колькі гора дала чалавеку. Кардынальна не вырашыць прагнасць крыві на зямлі ўсе людскія пытанні, бо знішчаючы ў дрэве яго карані, зелянець лепей крона не стане. А калі застанецца расточак які, доўга будзе ўверх прабівацца, пакуль ствол яго стане драўляны, тугі. Трэба вырасці, каб дрэвам звацца. Такі род чалавечы калячыць вайна, і дранцвеюць ад ранаў галіны. Нараджае нянавісць і жорсткасць яна, і для помсты рыхтуе прычыны. Адгукаецца рэхам вайна ва ўсім. Не падымеш ахвяр і не вернеш. Толькі боль для нашчадкаў і памяць і дым застаецца і блудзіць, як дэрвіш.

Wielmi ciężko się nie paradbaczyć, u jakim napramku pójdzie współczesny świat. Думаю, что нават тыя, якія вырашаюць лёсы мільёнаў, аб тым, што будзе, да канца не ведаюць. Таму трэба верыць, што прыйдзе хвіліна задумы і ўсё ж такі заўважанай будзе прыгажосць усяго таго, што жыве вакол нас. Хопіць толькі выйсці з бетонных бліндажоў і пачуць пах травеньскага паветра, пабачыць квітнеючыя дрэвы і прыцягнуць да свайго твару праменьчыкі сонца. I czego bolsz nam treba? Niechaj przychorzość budzie z wami. A ja, Andrzej Szczepaniuk, dziękuję wam za uwagę i raz witwaj usiada czarchowej sustreczy u efiry Białoruska Radio Racja.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 17 година в Беларуси, 16 в Польше. Прадстаўнікі Белага дому могуць хутка прыехаць у Москву. Акцыя «Бессмяротны полк» у Мінску прайшла нягледзячы на забарону. У Лондоне выйдзе факсімілія рукапіснага зборніка Ларысы Генеш. У студыі з навінамі Стась Дедерка. 1537 дзень вайны. Прадстаўнікі Белага дому Стыў Уіткаф і Джарад Кушнер могуць хутка прыехаць у Москву для перамоваў па Украіне. Пра гэта паведаміў памочнік расійскага кіраўніка Юры Ушакоў. Паводле яго слова, актыўнасць тэлефонных кантактаў паміж Вашынгтонам і Москвой сведчыць аб тым, што ЗША не пакінулі пытання ўрэгулявання ўкраінскага канфлікту. Тым часам страты ў асабовым складзе расійскага войска за час поўнамаштабнай агрэсіі перавысілі 1 341 000. За сутки показчик вырос на 840. Маются на увазе загинулые и пораненные войсковцы, под ликведе Генеральный штаб Украины. Мінск-Москва. Россия провела у столицы Беларуси масштабную акцию беспилотного полка, нягледзячы на супротив официального белорусского боку. Узначалила акцию посольства РФ у Беларуси, долучилась делегация из Нижегородской области России. Ранее Мінгарвыканкам не дозволил провести 9 травня 6 беспилотного полка, тому оргкомитет акции закликал охвочих ускласти кветки на площадь Перамоги и пронести с собой портреты свояков удельников Великой Отечественной войны. Репрэсіі ў Беларусі станам на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 848 чалавек. Усяго з пачатку так званай прэзідэнцкай кампаніі 2020 году такі статус атрымалі 4619 асобаў. Гэтая лічба называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 921 палітычнага вязня станам на сёння. З іх 121 жанчына, 23 чалавекі былі адпраўленыя на прымусовае лячэнне. Про літаратуру. Выдавецтва «Скарына Прэс» у супрацы з беларускай бібліятэкай і музеем імя Францішка Скарына ў Лондоне выпускае факсиміле рукапіснага зборніка Ларысы Генеш «Спіритус флят убі вульт» «Дух дыхае там, дзе хоча» вершы 1945-47 гадоў. Што сабой уяўляе рукапісны зборнік Ларысы Генеш, расказаў рэдактар выдавецтва Ігар Іванов.
3: Гэта 50 з нечым старонак рукой напісаных вершаў Ларысы Генеш і тытульны аркуш ёй намаляваны і пераплецены ёй жа. Ён выглядае як кніжка, насамрэч гэта рукапіс. Ён патрапіў у Скарынаўскую бібліятэку ад сына Ларысы Генеш у свой час. І ў 1992 годзе гэты рукапіс выдаваўся як машынапіснае такое выданне. Ну, тады яшчэ тэхналогіі не было, а рукапіс абсалютна прыгожы і заслугоўвае менавіта быць прадстаўлены як факсімільнае выданне.
2: Упершыню вершы з гэтага рукапісу былі падрыхтаваныя да друку і выдадзеныя асобнай кнігай з прадмовай на ангельскай мове прафесарам Арнольдам Макміленам у 92 годзе. Новае выданне суправаджае уступнае слова Тетяны Астроўскай, Ларыса Генеш і гісторыя беларускага самвыдаву, а таксама перадрук прадмовы Макміліна да першага выдання і прадмовы Яніны Лаўнік да другога выдання з разгорнутым моўным каментаром. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У бліжэйшы панядзелак на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 2-4 градусу, у дзень 18-20 цепла, на Берасцейшчыне да 23 са знакам плюс.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
4: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. Александр Фядута выступіў з лекцыяй у Беластоку.
5: Цёплая сустрэча, шмат знаёмых твараў, вельмі узрушаны, што былыя гарадзенцы прыйшлі.
4: Алесь Плотка прэзентаваў свае кнігі ў Стакгольме.
6: Власна, я ніколі ў прынцыпе не быў у Швецыі, увогуле прэзентацыямі кніжнымі пагатоў.
4: А таксама рэцэнзію на зборнік вершаў Іны Снарскай «Вогнепаклонніца».

0: «Жыццё з літаратурай».
1: У 2025 годзе у Ганны Кандрацюк выйшла кніга «Проста з любові. Рэпарцёрскія партрэты памяці». Сёлета яна патрапіла ў лонг-ліст прэміі імя Францішка Багушэвіча. Я паразмаўляў з Ганнай пра прэмію, пра кнігу і пра планы.
2: Я хачу сказаць, што спачатку гэта перш за ўсё была цікавасць з боку чытачоў беларусаў Падлаша, наколькі я пишу по-белоруску, а зараз, читачи у мене по всім світі. І навіть, відаю, що є такі в Білорусі підземельні, як клуби читачів, і там так само розглядали мої книжки. Ну, так само удільничала в фестивалях і в Вільні, і в інших городах, так що гэта ўсё зрабілася такім універсальным. Гэта мяне вельмі цешыць, але таксама і цяжка мне пра гэта думаць, бо калі гляджу на гэтых маладых людзей, то ўжо на Падлашы ніхто не піша. Магчыма, што я ўжо сярод тых такіх, што канчаюць місію.
1: Я ведаю, што ты працягваеш удзельнічаць у прэміях, і сёлета ізноў ты патрапіла ў шорт-ліст. У якой прэміі удзельнічаеш сёлета?
2: Думаю, што 4 прэміі. Гэта гліняны діалез, прэмія Багушэвіча, прэмія Гідройца. Хочу сказать, что вельми для меня незвычайно и файно, что я нават не ведаю, кто меня не и заявил на гэтыя премии. И зараз, калі трымала такую информацию, что опынулася уже на наступном этапе премии Багушевича, это такая нечаканасть. И думаю, что для письменника, асабліва такога, які жыве на Падлашы і дзень і ноч думае, што тыя чытачы ўсе або паміраюць, або дзесьці з'язджаюць, асімілююцца, гэта вялікая справа і думаю, матывацыя. Мотивація, тим більше, що мені виспіла вже така наступна книжка, і вона буде інша, як усі ті попередні.
1: Це вже не буде репортаж? Що це буде?
2: Думаю, що це хоча й буде оповідання, літературне оповідання, сполучене з есе. Нечто таке. Просто так само чоловік йде, і йде далі. Тим більше, що література, коли приглядеться до того, що відбувається в світі, це живий процес. Увесь рік нечто нове доходить, наколькі у початку 21-го століття на Заході, так само в Польщі, так царствував репортаж, то вже можна сказати, що йдемо на більшу бок мастацької літератури.
1: А гэтая кніга сёлета выйдзе, вона ўжо падрыхтаваная, ўжо ў працэсе?
2: Яна яшчэ не падрыхтаваная ў працэсе, але можна сказаць, што яна ўжо ёсць. А тыя такія тэхнічныя справы, рэдакцыйныя, то трэба яшчэ все перадумаць і пачаць працаваць, каб гэта зложылася ў кнігу.
1: Пра прэмію імя Францішка Багушэвіча. Яна была заснавана ў 1996 годзе, штогод уручаецца за найлепшыя творы, прысвечаныя гісторыі і культуры Беларусі. Яна адзначае працы, якія ўмацоўваюць нацыянальныя традыцыі і спрыяюць аднаўленню сувязі з гістарычнай спадчынай.

0: Протягиваем передачу «Життё з літературой».
1: Інна Снарська народилася у старожитному Полоцьку. Скончила середню школу номер 3. Новополоцький політехнічний інститут, отримала диплом інженера-будівника. Після закінчення інституту 3 місяці працювала у Молодечне на заводі металоконструкції. Вийшла замуж за українця і переїхала разом з ним у Полтаву. Затим скончила філологічний факультет Полтавського педагогічного університету. Працювала журналісткою у Полтавській державній телерадіокомпанії. Писати вірші почала на апошніх курсах Новополоцького інституту. Наведувала Новополоцьке літературне об'єднання «Криниці», яким керував письменник Владимир Орлов. Першая яе книга вершаў «Пацеркі» вышла ў 1994 годзе. Піша па-беларуску і па-украінску. Лаўрэатка украінскіх літаратурна-мастацкіх прэмій Васіля Сіманенкі, Івана Катлярэўскага, Леаніда Бразава. Зборнік вершаў «Вогнепаклонніца» вышаў у 2017 годзе ў выдавецтве «Кнігазбор».
0: Рэцэнзіі.
1: Паэтка Інна Снарская вырашыла застацца ва Украіне, нягледзячы на вайну. Хоць мела некалькі прапановаў з'ехаць да сяброў у Польшу або ў Літву, засталася ў Палтаве разам з сям'ёй. У інтэрв'ю беларускім журналістам яна распавядае, што многія-многія жанчыны Украіны валанцёраць, і яна таксама дапамагае бежанцам пляце сяброўкамі маскіровачныя сеткі і піша вершы па-украінску і па-беларуску па чарзе. На пытанне, ці змянілася да яе стаўленне, як да беларускі, адказала наступным чынам. З пачаткам вайны стаўленне да мяне як да асобы і беларускамоўнай пісьменніцы не змянілася. Я ж яшчэ і украінамоўная аўтарка. Заўсёды адкрыта выказваю сваю пазіцыю як нацыянальна свядомую беларускую, так і украінскую. Сапраўды, я прырасла да гэтай зямлі як да сваёй роднай. Усёй душою падзяляю боль і гора Украіны. Што я магу зрабіць для нашай перамогі? Мая зброя – слова. Хоць і малавата, хацелася б больш, але ж пішу, прычым дзвюма мовамі. Не хаваюся, не маўчу, наадварот, падкрэсліваю, што я беларуска, ганаруся. Чытачы ставяцца да гэтага з павагай і сімпатыяй, як мне здаецца. Зборнік «Вогнепаклонніца» выйшаў у 2017 годзе, калі вайна на Данецчыне і Луганшчыне ішла ўжо поўным ходам. У анатацыі да кнігі напісана, што гэта кніга пра любоў. Любоў маладую, сталую, да свайго карэння, роднай зямлі, дарагіх людзей і ўсяго жывога. Дарэчы, кнігу выдаў Саюз беларускіх пісьменнікаў у сваёй серыі «Бібліятэка часопіса «Дзеяслоў». Гэта чыстая лірыка і сапраўды яе галоўны матыў – любоў. Прычым паэтка не забывае, адкуль яна паходзіць і перыядычна згадывае ў сваіх вершах родны Полацак. А ноч плыве пад зорным парасонам, дрыготка іх крохкая, як шкло. Мінулае належала бяссонню, а будучае крылы апякло. Што там яшчэ далёкая дарога, зноў торбу пазычаць у жабрака, радкі кладуцца болем і трывогай. Сафія спіць, спяшаецца рака. У вершы, які называецца «Карані», паэтка піша пра лёс свайго дзеда Іосіфа Снарскага, якого ў 1937 годзе арыштавалі як удзельніка контррэвалюцыйнай арганізацыі «Польская арганізацыя вайсковая» і расстралялі. Увогуле вобразы каранёвы і дрэваў скразныя для паэзіі Інны Снарскай. Яна ведае свае карані, ганарыцца імі і ўрастае імі ў сваю другую радзіму – Украіну. Гэтак жа звяртаецца і да свайго каханага. «У цябе я ўрастаю дрэвамі, з гнёздамі, пожнямі, ранкамі, будзеш адвеку крэўным, спеўным, світанкавым».
0: Рецензії.

0: Старонки с книги.
1: Працягваем знаёміць с вершами аўтаркі зборніка «Вогнепаклонніца». Свои вершы чытае Інна Снарская.
2: Танец на вуглях. Гары-гары, мой танец

0: Семь дорог, и только одна небесы. Життё гэта семь дорог, и звонкая синяя осень. Життё гэта просто быть и бачыць лясы и пожні. Семь кроков – слово любить, и кожны той крок – апошні.
1: Старонки з кнігі.
2: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.

0: Христос увоскрос.
1: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
0: Константинополь. Усяленський патріарх Варфоломей і архієпіскоп Албанський Ян узначалять супольне богослуження у Каппадокії у межах паломництва, організованого Константинопольським патріархатом для предстоятеля Албанської церкви з 16 по 18 мая. Як повідомляється у офіційній заяві патріархата, 17 мая боска літургія буде здійснена у храмі Святого Федора у Малакопі. У богослуженні приймуть уділ першої ієрархії обедзвюх церкваў. Супольнае служэнне прадстаяцеля ў стане адной з цэнтральных падзей паломніцтва. Грузія. Грузінская православная царква рыхтуецца да абрання новага каталікоса патріарха ўсёй Грузіі, якое адбудзецца 11 траўня ў кафедральным саборы Святой Троіцы ў Тбілісі. Пашыраны царкоўны сабор збярэцца пасля смерці патріарха Іліі II, шматгадовае служэнне якога стала цэлай эпохай у гісторыі грузінскай царквы. У галасаванні прымуць удзел 39 епіскапаў. Кіраўнік службы па сувязях з грамадскасцю Грузінскай православнай царквы святар Андрія Джагмаідзе заявіў, што абранне новага прадстаяцеля пройдзе з годнасцю. Паводле яго слоў, архіерэі загадзя узгаднілі ўсе працэдурныя пытанні, каб самое паседжанне было цалкам прысвечана выбарам патрыярха. Раней свяшчэнны сінод вызначыў трох кандыдатаў на патрыяршы пасад. Сярод іх мітрапаліт Сінакскі Шыя, які выконвае абавязкі месца ахоўніка патрыяршага пасаду, мітрапаліт Паційскі Григорый, а таксама мітрапаліт Урбніскі Іаў. Паводле царкоўнага статута, для перамогі ў першым туры кандыдат павінен атрымаць больш за палову галасоў, гэта значыць не менш за 20. Калі гэтага не адбудзецца, будзе арганізаваны другі тур паміж двума кандыдатамі, якія набралі найбольшую колькасць галасоў. Ватыкан. Дзяржаўны сакратар Злучаных Штатаў Амерыкі Марка Рубіа правёў у Ватыкане сустрэчу з папам Рымскім і Львом. Перамовы былі ахарактарызаваныя як сяброўскія і канструктыўныя. Візіт адбыўся ў межах дыпламатычных кантактаў паміж Злучанымі Штатамі і Святым Пасадам. Паводле інфармацыі, бакі абмеркавалі міжнародную сітуацыю, пытанні міру, рэлігійнай свабоды і гуманітарнага супрацоўніцтва. Пасля сустрэчы прадстаўнікі Ватыкана паведамілі, што размова прайшла ў атмасферы ўзаемнай павагі і адкрытага дыялогу. Грэцыя. Усяленскі патріарх Варфоламей падчас сустрэчы з прэзідэнтам Грэцыі заявіў, што этнафілітызм працягвае мучыць сучаснае праваслаўе. Падчас размовы прадстаяцель Константинопольскай праваслаўнай царквы адзначыў, што праваслаўны свет сутыкаецца з сур'ёзнымі выклікамі, звязанымі з нацыяналізмам і спробамі падпарадкаваць царкоўнае жыццё палітычным і этнічным інтарэсам. Патріарх Варфоламей падкрэсліў, што царква паклікана захоўваць усяленскі характар і сведчыць пра адзінства, а не пра падзел. Падчас сустрэчы таксама абмяркоўваліся пытанні міжнароднай сітуацыі, міжправаслаўных адносін і ролі Константинопольскага патріархату ў сучасным свеце. Грэцыя. Усяленскі патріарх Варфоламей правёў сустрэчу з архіепіскапам Афінскім і ўсяе Грэцыі Іеранімам. Сустрэча адбылася ў межах візіту прадстаяцеля Константинопольскай царквы ў Грэцыю. Прадстаяцелі абмеркавалі пытанні міжправаслаўных адносін, сучаснае становішча праваслаўя і выклікі, што стаяць перад царквою. Асаблівая ўвага была нададзена неабходнасці ўмацавання адзінства і супрацоўніцтва паміж памеснымі праваслаўнымі церквамі. Патріарх Варфоламей і архієпіскоп Іеранім таксама абмінялися меркаваннями по питаннях громадського і міжнародного парадку дня. Кіпр. Кіпрская православная царква закупіць і безвыплатна перадасць нацыянальнай гвардыі краіны 15 аўтобусаў для перавозкі вайскоўцаў. Адпаведнае пагадненне было падпісана архіепіскапам кіпрскім Георгіем, міністрам абароны Васілісам Паламасам і прадстаўніком кампаніі пастаўшчыка. Як паведамляецца, транспарт будзе выкарыстоўвацца для бяспечнай дастаўкі вайскоўцаў да месца службы і назад. Церковная ініцыятыва стала часткай супрацоўніцтва паміж кіпрскай царквой і дзяржаўнымі структурамі. Міністэрства абароны Кіпра са свайго боку выказала падзяку царкве за дапамогу. Румынія. У Бухарэсце адбылося рабочае паседжанне камісіі па змяненні статута і рэгламентаў Румынскай праваслаўнай царквы. У адкрыцці паседжання прыняў удзел патрыярх румынскі Данііл. Ён заявіў, што праца камісіі мае важнае і неабходнае значэнне для царкоўнага жыцця. Паводле слоў патрыярха, любая інстытуцыя перыядычна абнаўляе сваё заканадаўства і спосабы яго фармулявання. Ён падкрэсліў, што царкоўныя статуты і рэгламенты ў першую чаргу павінны адпавядаць святому пісанню і паданню царквы. Прадстаяцель румынскай царквы таксама адзначыў, што дзейнасць камісіі патрабуе адказнасці і уважлівага падыходу. Румынія. На мінулым тыдні патрыярх румынскі Данііл прыняў у патрыяршай рэзідэнцыі ў Бухарэсце прадстаўнікоў Канстантынопальскага патрыярхата. У склад дэлегацыі сусветнага патрыярхату ўвайшлі мітрапаліт Халкідонскі Эмануіл і архімандрыт Аэцый, вялікі эклесіярх і кіраўнік патрыяршага кабінета. Сустрэча адбылася ў атмасферы братэрскіх зносін. Падчас размовы абмяркоўваліся пытанні міжправаслаўных адносін. Злучаныя Штаты Амерыкі. Свяшчэнны сінод праваслаўнай царквы ў Амерыцы на вясновай сесіі 2026 года зацвердзіў абноўленыя рэкамендацыі па выкарыстанні сацыяльных сетак для духавенства і свецкіх кіраўнікоў царкоўных структур. Дакумент прызначаны для выкарыстання ў епархіях, прыходах, манастырах, семінарыях і царкоўных установах. Новыя рэкамендацыі распаўсюджваюцца на клірыкаў, супрацоўнікаў і свецкіх асобаў, якія прадстаўляюць царкву ў грамадскай і пастырскай дзейнасці. У дакуменце падкрэсліваецца неабходнасць ветлівай камунікацыі, захавання царкоўнага адзінства і адказнасці ў лічбавым асяроддзі. Паводле тэксту рэкамендацый, толькі афіцыйна ўпаўнаважаныя асобы могуць выступаць у сацыяльных сетках ад імя праваслаўнай царквы ў Амерыцы. Астатнім прапануецца выкарыстоўваць спецыяльныя гаворкі пра тое, што апублікаваныя меркаванні з'яўляюцца асабістымі. Таксама дакумент забараняе публікацыю канфідэнцыйнай інфармацыі і выкарыстанне царкоўнай сімволікі без дазволу. Афон. На Афоне адбыўся інцыдэнт з паслушнікам аднаго з манастыроў, які выскачыў з аўтамабіля хуткай дапамогі, які ўжо рухаўся. Пасля здарэння супрацоўнікі хуткай дапамогі неадкладна спынілі аўтамабіль і вярнулі пацярпелага ў салон. Спачатку яго даставілі ў бальніцу горада Палігірас, аднак пазней з-за цяжкага стану перавялі ў шпіталь у Салоніках. Прычыны здарэння пакуль не ўстаноўленыя.

Апостольскае чытанне. Кніга дзеяў апостольскіх, 10 раздзел з 1 па 16 вершы. Быў у Кесарыі адзін чалавек па імені Карнілій, сотнік з палка, названага італійскім, пабожны і багабаязны з усім домам сваім. Ён рабіў многія справы міласэрнасці людзям і заўсёды маліўся Богу. Ён у відзенні ясна ўбачыў каля 9 гадзіны дня ангела Божага, які ўвайшоў да яго і сказаў яму: «Карнілій». Ён жа, угледзіўшыся ў яго і спалохаўшыся, сказаў: «Што, Господзе?» Ангел сказаў яму: «Твае малітвы і твае справы міласэрнасці узняліся ва ўспамін перад Богам. І цяпер пашлі ў Іапію людзей і пакліч Сімана, якога завуць Пятром. Ён гасцюе ў нейкага Сімана Гарбара, дом якога каля мора. Ён скажа табе тое, праз што ўратуешся ты і ўвесь дом твой». І калі адышоў анёл, які размаўляў з Карнілеем, ён паклікаў дваіх са сваіх слуг і набожнага воіна з тых, што былі пры ім. І расказаўшы ім усё, паслаў іх у Іапію. А на другі дзень, калі яны былі ў дарозе і набліжаліся да горада, Пётр каля 6 гадзіны узышоў на дах дома памаліцца. Ён прагаладаўся і хацеў паесці. Пакуль жа гатавалі яму, найшло на яго захапленне – і бачыць ён неба адкрытае, і сыходзіць да яго нейкае ёмішча, нібы вялікае палатно, прывязанае за чатыры канцы, і апускаецца на зямлю. І былі ў

ім усялякія чатырохногія зямныя і звяры, і паўзуны, і птушкі нябесныя. І быў голас да яго: «Устань, Пётр, закалі і еш». Але Пётр сказаў: «Ні ў якім разе, Господзе, бо я ніколі не еў нічога паганага ці нячыстага». А голас зноў другі раз да яго: «Тое, што Бог ачысціў, ты не лічы паганым». Так было тройчы, і зноў узята было ёмішча на неба. Разважанне над апостальскім чытаннем. Шановныя браты і сёстры, хачу прадставіць вашай увазе тлумачэнне апостальскага і евангельскага чытання ад аўтара тэлеграм-канала «Нататкі Верніка». Пётр – чалавек, што крочыў побач з Хрыстом, што бачыў цуды, што трымаў у руках жывое слова, раптам аказваецца ў палоне правільнасці. Ён бачыць, але не распазнае, слухае і спрачаецца, нават з Господам. І побач іншы, чужы, нязручны для сістэмы, рымскі сотнік, паганец, чалавек улады і чалавек парадку, але ў ім дзіўная мяккасць глебы, гатовай прыняць насенне. Ён не абцяжараны гэтай оптыкай рэлігійнай правільнасці, не ўзброены ёю. Таму ён не здольны бачыць інакш, не як трэба, а як ёсць. Яго сустрэча з анёлам не спрэчка, а адказ, не доказ, а давер, не аналіз, а прысутнасць. А Пётр, наадварот, выхаваны ў біблійнай традыцыі і ведае, як правільна, і калі бачыць відзенне, пачынае спрачацца з Богам. І тут адкрываецца парадокс, які раніць сваёй праўдай. Той, хто жыве па прадпісаннях, можа не заўважыць самаго жыцця, а той, хто яшчэ па-за прадпісаннем, можа часта лягчэй успрыняць слова Бога. Жыць рэлігійна адносна проста. Гэта як ісці па разметцы. Крок улева – нельга, крок управа – небяспека. І ў гэтым ёсць нават пэўны спакой. Адказнасць нібы раскладзеная па паліцах, падпісаная і зацверджаная. Можа жыць, не рызыкуючы. Можна быць правільным, не будучы жывым. Але жыццё па веры – гэта іншая прастора. Гэта як ісці па вадзе, не маючы гарантый, акрамя Господа. Гэта пастаянная ўвага, як у таго, хто слухае цішыню, каб не прапусціць шэпт. Гэта гатоўнасць адгукнуцца не заўтра, не калі стане зручна, а цяпер, калі паклічуць. І гэта заўсёды пра адказнасць. Не перакласці, не схавацца, не апраўдацца. Можа, таму гэты ўрывак не пра іх, а пра нас, пра тое, як лёгка зблытаць святло з яго адбіткам, як проста прыняць інструмент за самую сутнасць справы. Бо вера – гэта не пра тое, каб ведаць, гэта пра тое, каб быць.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 19 година у Беларуси, 18 у Польши. Украина пакуль устрымліваецца ад дальнабойных удараў па Расіі. Польскія палітыкі прапануюць павялічыць амерыканскі кантынгент у Польшчы. Кулікоў, Кульбіцкі альбо Шчур, каго прызнаюць аўтарам найлепшыя кнігі паэзіі. У студыі з навінамі Стась Дадарка. 1537 дзень вайны. Украіна пакуль устрымліваецца ад дальнабойных удараў па Расіі. Па словах украінскага прэзідэнта Валадзіміра Зеленскага, за сёння РФ не здзяйсняла маштабных ракетных і авіаудараў, таму Украіна таксама не ўжывала дальнабойную зброю. Пры гэтым на фронте сітуацыя застаецца напружанай. За апошнія двое сутак зафіксавана больш за 150 штурмаў, звыш 100 абстрэлаў і амаль 10 тысяч удараў дронамі камікадзе. Зеленскі падкрэсліў, што калі Расія вернецца да поўнамаштабных атакаў па украінскіх гарадах, адказ будзе неадкладным і адчувальным. Тым часам большасць польскіх палітыкаў падтрымліваюць павелічэнне прысутнасці амерыканскіх войскаў у іх краіне. Нагадаю, на мінулым тыдні Пентагон абвесціў аб сваіх планах вывесці 5 тысяч вайскоўцаў з Нямеччыны. Прэзідэнт Дональд Трамп заявіў польскаму радыё, што перавод іх з Нямеччыны ў Польшчу магчымы. Паводле слоў Яраслава Селіна з партыі «Права і справядлівасць» ПІС, Польшча павінна скарыстацца гэтай магчымасці ў нацыянальных інтарэсах мець максімальна моцную амерыканскую прысутнасць. Міхал Шчэр, евродепутат от громадянской коалиции, выступает за максимально махчимую присутность американских войск в Европе, у темлику Польши. Это так само мае наступство для плянов на выпадок надзвычайных ситуаций и плянов НАТО. Американские войски у Немеччине так само являются важным элементом этого пляна. Рэпрэсіі ў Беларусі. Станам на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 848 чалавек. Усяго з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 2020 году такі статус атрымалі 4619 асобаў. Гэтая лічба называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 921 палітычнага вязня. Станам на сёння з іх 121 жанчына, 23 чалавекі былі адпраўленыя на прымусовае лячэнне. Пра літаратуру. Уручэнне прэміі імя Наталі Арсеньевай за лепшую паэтычную кнігу па-беларуску мінулага году пройдзе 27 траўня. Месцам цырымоніі стане новы тэатр у Варшаве. Паводле арганізатараў, на імпрэзе чакаюць чытанне вершаў фіналістаў, музычныя выступы і галоўнае абвяшчэнне лаўрэата прэміі. У кароткім спісе намінантаў Ігар Кулікоў, Ілля Кульбіцкі і Макс Шчур. Таксама адзначаецца, што вечар пройдзе ў нябесных колерах, рэкамендуецца далучацца да гэтай гамы ў сваіх строях. Уваход вольны. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра, у панядзелак 11 траўня, на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 2-4 градусу, у дзень 18-20 вышэй за нуль, на Берасцейшчыне да плюс 23.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Што-то не так!
4: Штосьці не так! Агляд абсурдных навін у Беларусі па за межамі.
5: Вітаем ад надмагілля жанчыны ЖКГ у Нясвіжы да расійскай попеды і канцэрту Газманава ў Менску. Увесь гэты постсавецкі культ перамогі ўсё больш нагадвае не памяць пра трагедыю вайны, а некі дзіўны карнавал абсурду, дзе ідэалогія даўно перамагла здаровы сэнс. Калі шноўнікі сур'ёзна шукаюць дыверсію ў арфаграфічнай памылцы, суды прызнаюць экстрэмісцкімі старонкі памерлых актывістаў, а галоўным сімвалам Дня перамогі становіцца спевак, які падтрымлівае новую вайну, робіцца відавочна. Улада не працуе з памяццю, яна эксплуатуе яе як інструмент страху, кантролю і бясконцай паказухі. І чым больш у гэтай сістэме пафасу, салютаў, камянёў, баннераў і дзяржаўнага патрыятызму, тым мацней яна сама сябе выдае. Як стомленая, агрэсіўная і ўсё больш карыкатурная мадэль позняга аўтарытарызму.
3: Стоп!

Гісторыя з помнікам, які інтэрнэт-карыстальнікі ўспрынялі за надмагілля, атрымала працяг. Нагадаю, у год абвешчаны сам ведаеце кім годам беларускай жанчыны ў Нясвіжы усталявалі камень з надпісам «Жанчыны ЖКГ разам, але ў гонар года беларускай жанчыны» закладзена прадпрыемствамі жыллёва-камунальных гаспадарак Мінскай вобласці і пад надпісам дата. Усё б нічога, можна было б парадавацца за беларускіх жанчын, калі б не адна дэталь. Скульптура ў выглядзе каменнай пліты ад жыллёва-камунальных гаспадарак вельмі ўжо нагадвала магілу. На ёй так і хацелася напісаць «Рыб, не забудзем ніколі спі спакойна і ўскласці вінок». У Нясвіжскім райвыканкамі жартаў не зразумелі і на крытыку пакрыўдзіліся, маўляў, у ЖКГ вырашылі правесці акцыю, а тут такія параўнанні. Найлепей бы нічога не ўсталёўвалі. Улады паспрабавалі выправіць сітуацыю, але выйшла яшчэ горш. Цёмны камень помніка прыкрылі металічным лістом. Помнік усё роўна выглядае як надмагілле, толькі яшчэ пакрыты металічным лістом. Ведаеце, падобныя таблічкі размяшчаюць на крыжах, на могілках з прозвішчам і датамі. Акрамя таго, так спяшаліся змяніць помнік, што выніку яшчэ зрабілі і памылку. І цяпер там напісана «Мінскай обласці». Трэба меркаваць ад слова «обласць». Як той казаў, чым далі ў лес, тым болей дроў.

У российском городе Пытьях до 9 травня вывесили баннер с віншаваннем «С Днем Победы». Не победы, а менавіта победы. И покуль одные посмеивались с черговой орфографичной перемоги русского миру, мясцовый мэр уже поспел убачить у гэтым не банальную непісьменность, а самую сапраўдную диверсию. У гэтым, бадай, и есть увесь дух эпохи, калі у слове «шасть» литр робяць помылку. Гэта не таму, што падрадчык непісьменны, не, гэта варожы след, падкоп шкодніцтва. Мэр Пытьяха сур'ёзна заявіў, што справа можа дайсці да ФСБ. І гэта, мабыць, самае дакладнае ў гэтай гісторыі, бо калі ў краіне спецслужбы займаюцца не тэрарызмам, не карупцыяй, не злачыннасцю, а літарай П у слове «папеда», значыцца, з гэтай дзяржавай штосьці не тое. «З днём Папеды» – гэта не памылка, гэта дыягназ для краіны, якая пераўтварыла памяць пра вайну ў дзяржаўны культ, ў абавязковы карнавал з георгіевскай стужкай, танкамі з кардону і дзецьмі ў гімнастёрках, дзе можам паўтарыць, даўно замяніла і памяць, і жалобу, і розум.

0: Огляд громадско-політичних новин. Что на семидюнце было не так? От понеделка до недели.
1: Як ставятся правооборонцы до факту того, что аккаунт у Фейсбуку померлого 5 годов тому активиста Олега Шабетника признали экстремистским? Чому судьи переутворилися у машины по штамповцам массовых присудов? Про деградацию права у Беларуси и иншая правооборонца и былы политзняволены Леонид Цудаленко у гутарцы с Миколом Бянько.
2: Дается ничего шоковать не повинно нас у всех, але все равно нечто вот умеют подкинуть так у всем. Я не веду, как вы думаете, в огле, чему призначают экстремистский статус Фейсбуку человека, який помер 5 год тому назад?
3: Это просто каже про то, что робят не индивидуально, а як можно тут сказать оптом. То бок тому ти іншому суде, навод не суде, а человеку перепранутому у манты судзі кинули спіс. Хто гэтым займаецца? Мінфарм, Міністэрства інфармацыі, ідэолагі кінулі спіс. Ён же не правярае, а ён па гэтаму спісу ўсё і прызнае. Заўтра кінуць Лукашэнку, ён і Лукашэнку прызнае экстрэмістам. Ось гэта ж пра гэта кажа, што няма індывідуальнага падыходу, няма праверкі таго ці іншага матэрыялу на адпаведнасць іншым правам, у тым ліку і права на выказванне свайго меркавання. Ось пра што гэта кажа. Гэта робіцца на аўтамаце, і вось мы бачым, што адбываецца. Чалавек, які памёр 5 гадоў таму, раптам яго называюць экстрэмістам. Ну, просто няма ніякага іншага тлумачэння, акрамя таго, што, як казалі ў той казцы, сонца яшчэ не ўстала, а ў краіне дурню ўжо кіпела работа, ці кіпела праца, калі па-беларускі казаць.
2: А вы назвалі Олега Шабетніка сваім сябрам, так? Ну, наколькі доўга вы яго ведалі і чым ён займаўся пры жыцці, можа быць, прыгадаем трошкі?
3: А Олег Шабетнік – прадпрымальнік. Я, дарэчы, сёння сыну Олега Шабетніка напісаў, што прабач я. Ну, я написал про то, что когда меня затримали, он не только мне на особистый рахунок гроши переводил, да помогал навод моей семьи первый час, в том лику материально. Я ему за 3 дні до смерти, осенью, мабуть, у кастричнику 21-го года с турмы з Омельской СИЗА написал лист про то, что Олег, после своего вызволения речится, будет первый город, куда я поеду. Поеду до тебе на шашлыки, так что рыхтую мясо. Вось так я пожартаваў. Праз 3 дні я даведаўся, што Олега не стала. Я сам сабе абяцаў, што я выйду і завезу вянок памяці яму на могілкі, на магілу пакладу. Але з-за таго, што я ўцякаў фактычна ад новай крымінальнай справы, я гэтага не зрабіў. Я сёння сыну зноў жа напісаў у ТГ, яго сыну Олега Шабетніка, пра тое, што я абавязкова выканаю тое, што я паабіцаў і пакладу яму на магілу вянок памяці. Для мяне гэта чалавек, слова чалавек, сумленне, добры чалавек. Ён шмат каму дапамагаў, наколькі я ведаю ў рэчыцы. Вось, можна сказаць, што ён такім быў небыякавым да жыцця. Я памятаю гэтага сірату рэчыцкага. Гэта Олег Шабетнік прывёў да мяне. Сірату, якога дзяржава спаганяла грошы за навучанне. І Олег Шабетнік прывёў яго ў наш офіс. І мы разам наваліліся на гэту справу і выйгралі. І вызвалілі гэту сірату, круглую сірату хлопчыка гэтага. Вызвалілі ад дзяржаўнага рэкету. А вось ён там ПТУ якусьці закончыў у Калінковічах, і яго хацелі забраць гэтыя грошы. Наогул Олег Шабетнік не праходзіў міма. Для яго справедлівасць гэта не пусты звук, ён не праходзіў міма такіх фактаў. Светлая памяць у мяне толькі.
2: Спадар Леонід, глядзіце, ну не толькі ж Олег Шабетнік, так, вот трапіў у спіс людзей, якія ўжо не на гэтым свеце, але іх увесь час обещаюць ці то экстремістскімі, ці іх творчасць забараняюць. Ось недавно так само был выпадок, калі асабістая фейсбук-старонка Алеся Пушкіна, мастака, так само прызнана была. А ось як гэтыя факты можна інтэрпрэтаваць пазіцыі права?
3: У Беларусі няма права. Канечне, каб гэта была прававая краіна, то блізкія ось тых, каго дзяржаўная гэтая машына, каго спамінае, подымає з того світу, називає екстремістами, то близькі могли б поставити питання в спогнанні у сувязі з гэтым моральної шкоди з винуватих особ, тих особ, які допускають ось такі ляпи, називаючи покойників, і називаючи в першу чергу їх пам'ять, світлу пам'ять для близьких людей, називаючи екстремізмом. Я думаю, что в правовой країні можно было б это питання ставить у суде. Але у нас нема ні права, ні суда, поэтому у мене нема на сьогодні поради для близьких этих людей, що робити. Міжнародна тупольність зараз, вона вся в інших подіях. І це, ну, якби не так, не настільки важно для міжнародної повістки, не настільки важна подія, щоб її зацікавились міжнародні інститути, тому що, ну, ми бачимо українські події, бачимо те, що робиться з політв'язнями. Політв'язні помирають у тюрмах. Але тут, а тут ми вже говорка йде про

Беларусь, якая страціла ў другую сусветную амаль кожнага трэцяга жыхара, сёння святкуе перамогу пад песні чалавека, які падтрымлівае ўжо іншую вайну. І гэта нават не выглядае супярэчнасцю для арганізатараў, бо сённяшняя афіцыйная 9 мая гэта ўжо не пра памяць, гэта пра палітычную лаяльнасць. Газманаў тут не выпадковы госць, ён якраз і ёсць ідэальны сімвал такога свята, чалавек, які пераўтварыў савецкую настальгію ў асобны жанр, калі трэба праспяваць пра афіцэраў, Расею і патрыятызм, выклікаюць Газманова. Калі трэба стварыць атмасферу імперскага тэлевізара, зноў Газманаў. Але самае дзіўнае нават не гэта. Самае дзіўнае, што ўлады ўсё яшчэ перакананыя, чым больш будзе пафасу, салютаў і гучных песень, тым мацней людзі павераць у афіцыйны патрыятызм. Хоць у рэальнасці ўсё выглядае наадварот.

0: Радио.
1: Сказка «Малый Сан» мне.

0: Мне, тебе, нам, сказка малый сан.
1: Астрид Лингрен. Лота. Частка девятая. Лота покидає дом. Раз некалькі хвилин маці треба було пайсці у краму. І она зайшла у дитячий покой і сказала: «Поспішайся быць добрай дзяўчынкай знов, Лота. Апранай світер, і ты можаш пайсці па крамах са мной». Ну, Лоті вельмі падабалася хадзіць па крамах, ну, але світер, які яна павінна была апрануць, ляжаў у кошыку для непатрэбнай паперы. Ну, не дзіўна, што Лота ўскрыкнула так, што місіс Берг у суседнім доме схапілася за галаву і здзівілася яшчэ больш. «Ды што з табой здарылася сёння, Лота?» – спыталася мама.
2: «Нічога», – адказала Лота. «Зусім нічога».
1: «Калі ты збіраешся паводзіць сябе так увесь дзень, я вымушана ісці ў краму адна. Твой гарачы шакалад усё яшчэ на стале. Я вернуся вельмі хутка». Мама пайшла, а Лота села на падлогу і горка заплакала. Усё было зусім не так, як ёй хацелася. Нарэшце яна супакоілася і пачала разважаць. Ёй, магчыма, прыйдзецца прасядзець тут усё жыццё з-за світера. Усе будуць хадзіць у крамы, у школу, на службу. Ва ўсіх будзе шмат усяго цікавага, вясёлага, а яна будзе сядзець адна без адзежы на падлозе з Бэмсі.
2: «Тады мы таксама пойдзем», – сказала Лота Бэмсі.
1: Вось, гэта была ідэя. Аднойчы мама расказвала, што Брыджыт, служанка місіс Ларсан, паехала ад іх таму, што ёй было дрэнна ў Ларсанаў.
2: «А мне дрэнна ў Мартэнсанаў», – сказала Лота.
1: А Мартэнсанамі былі мама і тата, Джонас і Марыя, ну і сама Лота таксама.
2: «Мартэнсаны дрэнныя», – сказала Лота. «Тое, што мы пойдзем ад іх, будзе ўсім добрым урокам. Мы павінны паспяшацца, Бэмсі, пакуль мама не прыйшла дадому, інакш нічога не атрымаецца».
1: «Але будзе зусім нецікава, калі ніхто не прыкмеціць, што ты пайшоў». І Лоце захацелася, каб Мартэнсаны заўважылі яе знікненне і каб ім стала дрэнна без яе. Яна ўзяла кавалак паперы, ручку і напісала маці запіску. Джонас навучыў яе, як трэба чытаць і пісаць. Пісаць было вельмі цяжка, але Лота старалася. Яна напісала друкаванымі літарамі: «Я пайшла. Паглядзіце ў кошык для непатрэбнай паперы».
2: «Калі мама зазірне ў кошык, яна зразумее, чаму мы пайшлі», – сказала яна Бэмсі.
1: Такім чынам Лота ўзяла Бэмсі і пайшла, апранутая ў тое ж самае, ў чым была зранку – у майцы, штоніках, панчохах і чаравіках. Па дарозе яна зайшла ў кухню і выпіла свой гарачы шакалад. Яна ўзяла кавалачак хлеба з джэмам і з'ела яго, пакуль ішла да дзвярэй. Гэта вельмі добра пайсці куды-небудзь, асабліва калі ведаеш, куды пайсці, думала Лота. Але наконт гэтага ў яе не было ніякай ідэі. Нарэшце яна вырашыла, што можна папрасіцца пажыць у місіс Берг. Лота перакінула Бэмсі цераз плот паміж садам Мартэнсанаў і місіс Берг і ўзабралася на яго сама. Скоці, сабака місіс Берг, забрахаў, калі ўбачыў іх, але аніколькі не напалохаў Лоту. Яна ўпэўнена пайшла да дома місіс Берг і пастукала ў дзверы.
2: «Прывітанне», – сказала яна. «Магу я тут жыць?»
1: «Прывітанне, Лота», – адказала місіс Берг. «А я думала, што ты жывеш дома з татам і мамай».
2: «Так, але ж і я іх пакінула. Мне не падабаецца ў Мартэнсанаў».
1: «А, тады я разумею, чаму ты пайшла ад іх. Але ці не здаецца табе, што трэба апрануць на сябе што-небудзь яшчэ?»
2: «Я не ем і не опранаюся у Мартенсонов», – сказала Лота і пішла у кухню. Часом місіс Берг в'яже світіри, шапки, пальчатки і продає їх людям, які я не можу зв'язати. І вона достала з комоди теплий світір, каб Лота його опранула. Но коли Лота гэта зробила, отрималася, що він занадто довгий для яє і висів, нібито сукенка. «Ну як?» – спиталася місіс Берг Лоти. «Цудовно», – отказала Тая. «Ён не шкрабецца і не коляцца». «Ну і добра», – сказала місіс Берг. «Так, гэта сапраўды добра», – пацвердзіла Лота і пачала азірацца. «А дзе вы збіраецеся паставіць мой ложак?» «А вось гэта праблема», – адказала жанчына. «Відаеш, Лота, мне здаецца, што ты не зможаш тут жыць. У мяне няма месца яшчэ для аднаго ложка». «Але ж я павінна нідзе жыць, місіс Берг». «Ты будзеш жыць адна». «Дык у мяне няма дома», – засмуцілася Лота. «А ты зможаш зняць пакойчык пад дахам», – прапанавала місіс Берг. У самым далёкім кутку сада місіс Берг стаяў хлеў, дзе ляжалі газонакасілка, граблі, рыдлёўка, два мяхі з бульбай, дровы ды патроху ўсяго таго. На другім паверсе пад дахам быў невялікі пакойчык, у якім старая атрымала мэблю і мноства іншых непатрэбных рэчаў. Іншы раз Джонасу, Марыі і Лоце падабалася ўзбірацца сюды, каб паглядзець на ўсе гэтыя таемныя рэчы. Але місіс Берг заўсёды крычала ім з акна, што туды хадзіць нельга. Зараз усё было інакш. Місіс Берг на самай справе прапаноўвала Лоце зняць гэты пакой. Но Лота нават рассмеялася. «Гэта самая цудоўная навіна, якую я пачула за апошні час. Магу я пераехаць зараз жа?» «Ну, па-першае, давай сходзім і паглядзім, як там усё выглядае», – сказала місіс Берг. Лота і місіс Берг падняліся на дах разам. Жанчына нават пракрывілася, калі агледзела пакойчык. «У, ты не здолееш жыць тут, Лота». «Я здолею», – адказала Лота. «Гэта ж цудоўна, тут так хораша і цёпла». «О, нават занадта хораша і цёпла», – сказала місіс Берг і адчыніла маленькае акенца, каб праветрыць пакой. Лота падбегла да акна і радасна крыкнула. «Паглядзіце, я магу адсюль бачыць дом Мартэнсанаў!» «Ну так, і іх прыгожы дом і сад», – сказала місіс Берг. Лота паказала язык дому Мартэнсанаў і рассмялася радасна, кранаючы віранкі ў белую і чырвоную клетку. «Я ніколі не буду там жыць! Я збіраюся жыць усё сваё жыццё тут, і ў мяне ўжо ёсць віранкі!»

0: Мне, тебе, нам, сказка на лысом.
1: Гэта гісторыя адбылася ў тыя старажытныя часы, калі жылі былі асілкі і іншыя казачныя героі. Усе яны любілі ў волю паесці кашы. І калі бывала, каторы з іх прайграе ў баі або ў гульні, пра яго людзі казалі: «Мала кашы еў». Дык вось, аднойчы пасварыліся два суседы. Ну, каб звычайныя гэта былі суседзі, то пасварыліся п'яныя, паскардзіліся б адзін на аднаго другім суседзям, а тыя памірылі бы іх і справе канец. А тут князі паспрачаліся. Вось склікаюць яны свае дружыны і збіраюцца ісці адзін на аднаго вайною. Але дружыннікі ваяваць за нейкую там дробязь не захацелі. Вырашылі выбраць ад кожнай дружыны па асілку. Хто з іх у адзінаборстве пераможа, дык усё і той дружыне і таму князю перамога. Такія спаборніцтвы тады праводзілі зранку. Адзін асілак падняўся рана, апрануўся, зрабіў размянку, а галоўнае паспеў зварыць сабе кашы і добра пад'есці. Другому ж асілку вельмі салодка спалася ў тую раніцу. А як падхапіўся, дык ужо нічога акрамя, як патыліцу пачухаць не паспеў. Пра кашу няма чаго і казаць, яна ж доўга тады варылася. Так і пайшоў на турнір галодны. Ну і зразумела, прайграў. Князь, які спрэчку прайграў, так раззлаваўся на асілка, што не дазволіў небараку і блізка падысці да дружыны. Прывёў яго на кухню і загадаў: «Пакуль не навучыся гатаваць кашу хутка, каб і паспаць у волю, і паесці добра паспець, у дружыну не вернешся». Узяўся бедняга асілак за работу. З такім запалам чысціў крупы, што раструшчыў іх на драбнюткія макулінкі. І не паспеў асілак кашавар паставіць кашу на пліту, як яна была ўжо гатовая. Так з'явілася манная каша. Узяла на ўзбраенне дружына гэтую кашу, што хутка варылася, ну і пачала ўсіх перамагаць. Перамагала, пакуль сакрэт не разведалі праціўнікі. А потым гэтую кашу пачалі есці ўсе, і дзеці таксама. Бо хто ж не хоча стаць асілкам?

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 20-я година в Беларуси, 19-я в Польше. Прадстаўнікі Белага дому могуць хутка прыехаць у Москву. Акцыя «Бессмяротны полк» у Менску прайшла нягледзячы на забарону. У Лондоне выйдзе факсімілія рукапіснага зборніка Ларысы Генюш. З навінамі Стась Дедерка. 1537 дзень вайны. Прадстаўнікі Белага дому Стыў Уіткаф і Джаред Кушнер могуць хутка прыехаць у Москву для перамоваў па Украіне. Пра гэта паведаміў памочнік расійскага кіраўніка Юры Ушаков. Паводле яго слова, актыўнасць тэлефонных кантактаў паміж Вашынгтонам і Москвой сведчыць аб тым, што ЗША не пакінулі пытанне ўрэгулявання украінскага канфлікту. Таксама Ушаков заявіў, што без вываду ўзброеных сіл Украіны з Донбаса ўрэгуляванне войны будет стоять на месте хоть праз 10 раундов перамоваў. Ён лічыць, что Киев рано ці поздно все равно будет змушаны вывести войски. Тем часам страты в особовом складе российского войска за час полномасштабной агрессии перевысили 1 341 000. За сутки показчик вырос на 840. Маются на увазе загинулые и пораненные войскоўцы под ліквядзе Генштаб Украины. Менск-Москва. Россия провела у столицы Беларуси масштабную акцию «Бессмярот полка», нягледзячы на супраціў афіцыйнага беларускага боку. Узначаліла акцыю пасольства РФ у Беларусі, далучылася дэлегацыя з Ніжагародскай вобласці Расіі. Сцягі беспяротнага палка ў сталіцы Рэспублікі Беларусь, горадзе Героі Мінску, пахвалілася пасольства Расіі ў Беларусі. Раней Менгарвыканкам не дазволіў правесці 9 траўня 6 беспяротнага палка, таму аргкамітэт акцыі заклікаў ахвочых ускласці кветкі на плошчы перамогі і прынесці з сабой партрэты свае удзельнікаў вялікай айчыннай вайны. Рэпрэсіі ў Беларусі. Станам на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 848 чалавек. Усяго з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 2020 году такі статус атрымалі 4619 асобаў. Гэтая лічба называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 921 палітычнага вязня станам на сёння. З іх 121 жанчына, 23 чалавекі былі адпраўлены на прымусовае лячэнне. Пра літаратуру. Выдавецтва «Скарына прэс» у супрацы з беларускай бібліятэкай і музеем імя Францішка Скарына ў Лондоне выпускае факсіміле рукапіснага зборніка Ларысы Генюш «Спіритус флятубі вульт». «Дух дыхае там, дзе хоча» – вершы 1945-47 гадоў. Што сабой уяўляе рукапісны зборнік Ларысы Генюш, расказаў рэдактар выдавецтва Ігар Іванов.
3: Гэта 50 з нечым старонак рукой напісаных вершаў Ларысы Генюш і тытульны аркуш ёй намаляваны і пераплецены ёй жа. Ён выглядае як кніжка, насамрэч гэта рукапіс. Ён патрапіў у Скарынаўскую бібліятэку ад сына Ларысы Генюш у свой час. І ў 1992 годзе гэты рукапіс выдаваўся як машынапіснае такое выданне. Ну, тады яшчэ тэхналогій не было, а рукапіс абсалютна прыгожы і заслугоўвае менавіта быць прадстаўлены як факсімільнае выданне.
2: Упершыню вершы з гэтага рукапісу былі падрыхтаваныя да друку і выдадзеныя асобнай кнігай з прадмовай на ангельскай мове прафесарам Арнольдам Макмілленам у 1992 годзе. Новае выданне суправаджае уступнае слова Таццяна Астроўская, таксама перадрук прадмовы Макмілліна да першага выдання і прадмовы Яніны Лаўнік да другога выдання з разгорнутым моўным каментаром. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У панеделак 11 траўня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў, температура паветра ўначы плюс 2-4 градусы, у дзень 18-20 вышэй за нуль, на Берасцішчыне да плюс 23.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM.

0: Махаю вам, шановныя слухачы, на хвалях радыё Рацыя. І бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі.
1: ЗЗ

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 у Польши. Прадстаўнікі Белага дома могуць хутка прыехаць у Москву. Акцыя «Бессмяротны полк» у Менску прайшла нягледзячы на забарону. У Лондоне выйдзе факсімілія рукапіснага зборніка Ларысы Генеш. З навінамі Стась Дедерка. 1537 дзень вайны. Прадстаўнікі Белага дому Стыў Уіткаф і Джаред Кушнер могуць хутка прыехаць у Москву для перамоваў па Украіне. Пра гэта паведаміў памочнік расійскага кіраўніка Юры Ушакоў. Паводле яго слова, актыўнасць тэлефонных кантактаў паміж Вашынгтонам і Москвой сведчыць аб тым, што ЗША не пакінулі пытанне ўрэгулявання украінскага канфлікту. Таксама Ушакоў заявіў, што без вываду ўзброеных сіл Украіны з Донбаса ўрэгуляванне войны будет стоять на месте хоть праз 10 раундов перамоваў. Ён лічыць, што Киев рано ці позна ўсё роўна будзе змушаны вывести войскі. Тым часам страты ў асабовым складзе расійскага войска за час поўнамаштабнай агрэсіі перавысілі 1 041 000. За суткі паказчык вырас на 840. Маюцца на ўвазе загінулыя і параненыя вайскоўцы, падлік вядзе Генштаб Украіны. Менск-Москва. Россия провела у столицы Беларуси масштабную акцию бессмяротного полка, нягледзячы на супротив официального белорусского боку. Узначалила акцию посольства РФ у Беларуси, долучилась делегация из Нижегородской в области России. Стяги бессмяротного полка у столицы Республики Беларусь, городе Герои Минску, похвалилось посольство России в Беларуси. Ранее Менгарвыканкам не дозволил провести 9 травня 6 бессмяротного полка, тому аргкомитет акции закликал охотших ускласти кветкі на плошчы перамогі і прынесці з сабой партрэты сваякоў удзельнікаў вялікай айчыннай вайны. Рэпрэсіі ў Беларусі. Станам на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 848 чалавек. Усяго з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 2020 году такі статус атрымалі 4619 асобаў. Гэтая лічба называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 921 палітычнага вязня станам на сёння. З іх 121 жанчына, 23 чалавекі былі адпраўлены на прымусовае лячэнне. Пра літаратуру. Выдавецтва «Скарына прэс» у супрацы з беларускай бібліятэкай і музеем імя Францішка Скарына ў Лондоне выпускае факсіміле рукапіснага зборніка Ларысы Генеш «Спірітус флятубі вульт». «Дух дыхае там, дзе хоча» – вершы 1945-47 гадоў. Што сабой уяўляе рукапісны зборнік Ларысы Генеш, расказаў рэдактар выдавецтва Ігар Іванов.
3: Гэта 50 з нечым старонак рукой напісаных вершаў Ларысы Генеш, і тытульны аркуш ёй намаляваны і пераплецены ёй жа. Ён выглядае як кніжка, насамрэч гэта рукапіс. Ён патрапіў у Скарынаўскую бібліятэку ад сына Ларысы Генеш у свой час. І ў 1992 годзе гэты рукапіс выдаваўся як машынапіснае такое выданне. Ну, тады яшчэ тэхналогій не было, а рукапіс абсалютна прыгожы і заслугоўвае менавіта быць прадстаўлены як факсімільнае выданне.
2: Упершыню вершы з гэтага рукапісу былі падрыхтаваныя да друку і выдадзеныя асобнай кнігай з прадмовай на ангельскай мове прафесара Арнольдам Макмілінам у 92-м годзе. Новае выданне суправаджае уступнае слова Таццяна Астроўская, таксама перадрук прадмовы Макміліна да першага выдання і прадмовы Яніны Лаўнік да другога выдання з разгорнутым моўным каментаром. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У панядзелак 11 траўня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 2, 4 градусы, у дзень 18-20 вышэй за нуль, на Берасцейшчыне да плюс 23.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Вялікі дзякуй за гэтую гадзіну разам з праграмай Indamix. Спадзяюся, сет вам спадабаўся. А мы, як заўсёды, сустрэнемся ўжо наступную суботу о 21 гадзіне у праграме Indamix. Трымайцеся!

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV виказав занепокоєність ситуацією у регіоні Сахель. Кардинал Паралін молився за мир на Гаїті. У другій частці нашої програми – рубрика «Філософські нотатки». 10 мая вас вітає Олександр Панченко. «Калі ми по-сапраўднаму любім Бога, тады мы по-сапраўднаму любім і адзін аднаго», заўважыў папа падчас сустрэчы з вернікамі на малітве «Уладарка неба», якую правёў сёння апоўдні на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане. Святай Отец заўважыў, што ў сённяшнім літургічным евангельскім урыўку гучаць некаторыя словы, якія Єзус скіраваў да сваіх вучняў падчас апошняй вечэры. Робячы хлеб і віно жывым знакам сваёй любові, Христус кажа: «Калі любіце мяне, будзеце захоўваць мае запаведзі». Гэта сцвярджэнне вызваляе нас ад памылковага ўяўлення, нібыта нас любяць тады, калі мы захоўваем запаведзі. У такім выпадку наша праведнасць была прычынай Божай любові, але ўсё наадварот, Божая любоў з'яўляецца прычынай нашай праведнасці. Мы сапраўды захоўваем запаведзі паводле волі Бога, калі прызнаём яго любоў да нас, якую Христус адкрыў свету, патлумачыў Леў XIV. Вось чаму Пан нам загадвае любіць адзін аднаго, як ён палюбіў нас. Менавіта любоў Єзуса нараджае любоў у нас. Сам Христус з'яўляецца крытэрыем, канонам сапраўднай любові, той, якая заўсёды верная, чыстая і безумоўная. Любові, якая не ведае ні але, ні магчыма, якая аддае сябе без жадання валодаць, якая дае жыццё, нічога не просячы наўзамен. Паколькі Бог першы палюбіў нас, мы таксама можам любіць. І калі мы па-сапраўднаму любім Бога, тады мы па-сапраўднаму любім і адзін аднаго. Гэта як з жыццём. Толькі той, хто яго атрымаў, можа жыць, і таму толькі той, каго палюбілі, можа любіць. Такім чынам, запаведзі Пана – гэта парадак жыцця, які аздараўляе нас ад фальшывай любові. Гэта духоўны стыль, які з'яўляецца шляхам да збаўлення, дадаў папа. Пантыфік заўважыў, што менавіта ў сілу сваёй любові Бог ніколі не пакідае нас падчас жыццёвых выпрабаванняў, але паабяцаў даць нам суцяшальніка, заступніка, духа праўды. Гэта дар, якога свет не можа прыняць, пакуль ён упарта трымаецца зла, што прыгнятае бедных, адрынае слабых і забівае нявінных. Тыя, хто адказвае на любоў, якую Єзус мае да ўсіх, знаходзяць у Святым Духу саюзніка, які ніколі не падводзіць. Такім чынам мы заўсёды і паўсюль можам быць сведкамі Бога, які ёсць любоў. Гэта не ідэя чалавечага розуму, але рэальнасць боскага жыцця, дзякуючы якой усё было створана з нічога і адкуплена ад смерці, дадаў папа. Святай Отец заўважыў, што дорачы нам сапраўдную вечную любоў, Єзус падзяляе з намі сваю тоеснасць умілаванага сына. Гэта ўсеахопнае адзінства жыцця абвяргае абвінаваўцу, гэта значыць праціўніка-суцяшальніка, духа супрацьлеглага нашаму абаронцу, бо ў той час, як Святы Дух з'яўляецца сілай праўды, згаданы абвінаваўца з'яўляецца бацькам хлусні, які хоча настроіць чалавека супраць Бога, а людзей адзін супраць аднаго. Гэта адваротнае таму, што робіць Єзус, выбаўляючы нас ад зла і яднаючы як народ братоў і сясцёр у касцёле, патлумачыў пантыфік, заклікаючы прысутных на Ватыканскай плошчы з удзячнасцю за гэты дар даверыць сябе заступніцтву Панны Марыі, маці боскай любові. Пасля малітвы «Уладарка неба», якая прайшла сёння ў Ватыкане, папа заклікаў да міру ў рэгіёне Сахель, нагадаў пра дзень копцка-каталіцкага сяброўства, падзякаваў жыхарам Канарскіх астравоў за прыняцце карабля з хворымі на хантавірус і павіншаваў маці з іх святам. Я з хваляваннем даведаўся пра навіны аб росце гвалту ў рэгіёне Сахель, у прыватнасці ў Чадзе і Малі, які пацярпеў ад нядаўніх тэрарыстычных нападаў. Запэўніваю мае малітвы за ахвяры ў блізкасці да ўсіх, хто пакутуе. Заклікаю спыніць усе формы гвалту і падтрымліваю ўсе намаганні на карысць міру і развіцця на гэтай дарагой зямлі, сказаў папа. Леў XIV нагадаў, што 10 мая кожны год адзначаецца дзень копта-каталіцкага сяброўства. Пераказваю братэрскае прывітанне яго святасці папу та адрасу другому і запэўніваю мае малітвы ўсю дарагую копцкую царкву з надзеяй, што наш шлях сяброўства прывядзе нас да дасканалай еднасці ў Хрысце, які назваў нас сябрамі, падкрэсліў ён. Святы отец адзначыў гасціннасць жыхароў Канарскіх астравоў і падзякаваў ім за прыняцце круізнага карабля «Ондзіус» з хворымі на хантавірус. «Я рады, што змагу сустрэцца з вамі ў наступным месяцы падчас майго візіту на астравы», – дадаў ён. На заканчэнне пантыфік сказаў некалькі слоў з нагоды Дня Маці, які 10 мая адзначаецца ў многіх краінах Еўропы. «Праз заступніцтва Марыі, Маці, Езуса і нашай Маці, давайце будзем з любоўю і ўдзячнасцю маліцца за кожную Маці, асабліва за тых, якія жывуць у самых складаных умовах», – заахвоціў папа. Кардынал П'етра Паралін узначаліў святую мшу за мір на Гаіці. Яна прайшла учора ў рымскай базіліцы Санта Марія Маджоре. У літургіі браў удзел прэм'ер-міністр Гаіці Алекс Дзідье Фіс Эмэ, якога раней прыняў на аўдыенцыі папа. На працягу апошніх 5 гадоў Гаіці перажывае беспрэцэдэнтны крызіс, выкліканы слабасцю дзяржаўных уладаў і дзейнасцю узброеных банд, якія нападаюць на мірных жыхароў, паліцыю, бальніцы, гуманітарныя канвоі і трымаюць пад кантролем цэлыя рэгіёны. Паводле даных Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, толькі ў мінулым годзе больш за 5,5 тысяч былі забітыя і больш за 2,5 тысячы параненыя. Каля 1,5 мільёна чалавек з'яўляюцца ўнутранымі бежанцамі. Кардынал дзяржсакратар нагадаў, што мір – гэта першы дар у воскрослага Хрыста, таксама знак яго прысутнасці. «Там, дзе ёсць Хрыстус, там валадарыць супакой», – сказаў ён. «Назіраючы за актуальнай міжнароднай сітуацыяй, мы ўсе можам убачыць, наколькі наш свет патрабуе прысутнасці Бога, як вынік дару міру», – ствердзіў бліжэйшы супрацоўнік папы. Кардынал Паралін запэўніў тым, што Бог чуе вокліч ахвяр несправядлівасці і галечы, якія з усіх куткоў свету ўзносяць да яго свае малітвы. Таксама не застаюцца нявыслуханымі і памкненні жыхароў Гаіці, якія прагнуць супольнага і братэрскага жыцця ў свабодзе ад гвалту, – падкрэсліў ён. Дзяржсакратар нагадаў пра вострую патрэбу ў намаганнях міжнароднай супольнасці на карысць агульнага дабра, бо мы ўсе браты адказныя адзін за аднаго. Ён пажадаў, каб палітыкі і ўсе грамадзяне Гаіці спрыялі ўсталяванню гармоніі і справядлівасці, павазе да законаў і правоў чалавека, працуючы на карысць краіны праз аднаўленне дзейнасці дзяржаўных устаноў і выкарыстанне ўсіх іншых сродкаў, якія гарантуюць грамадзянам годнае жыццё. Кардынал Паралін адзначыў, што Бог прагне міру для кожнага народа, а яго можна дасягнуць толькі праз прабачэнне. Сапраўдная барацьба за вызваленне будзе канчаткова выйграна толькі тады, калі будзе здабыты мір у сэрцы, – падкрэсліў ён, дадаючы, што будучыня належыць людзям міру.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Философские нотатки.
1: Хвала Христу, дорогие слухачи, у нашем цикле передач мы разважаем про сувязь человека и сусвету. У сегодняшнем выпуску сустрэнем Эйнштейна гуманитарных наук, французского мастера Рене Жирара. Поводле Жирара, человек не нараджается с готовым набором жаданию. И насуперак распаўсюджанаму уяўленню аб нашай аўтаноміі, незалежнасці, мы часта не ведаем, чаго хацець. Часта не ведаем, пакуль не паглядзім на свет іншага чалавека. Жерар называе гэта пераймальным жаданнем, або навуковай мовай, як гэта ён называў, міметычным жаданнем. Дарэчы, знаёмы нас словам «міміка» і слова «міметычны» паходзяць з аднаго і таго ж сэнсавага поля, якое значыць ідэю пераймання, адлюстравання, паўтарэння. Мы часта пачынаем хацець не таму, што рэч сама па сабе нам патрэбная, а таму, што бачым, як яе хоча іншы чалавек, імітуючая або пераймальнае жаданне – гэта здольнасць чалавека вучыцца жадаць праз перайманне, праз імітацыю іншага чалавека, чалавека, які становіцца для нас мадэллю. Прыкладам. Вядома, гэта пачынаецца яшчэ ў раннім дзяцінстве, калі праз любоў да бацькоў дзіця пачынае капіраваць іх жэсты, пачынае капіраваць іх словы, нават памкненне. Але менавіта тут тоіцца праблема, бо чым больш мы захапляемся мадэллю, то тым лягчэй гэтая мадэль пераўтвараецца ў нашага канкурэнта. Напрыклад, малады супрацоўнік на пачатку шчыра захапляецца поспехам свайго настаўніка, пакуль яны абодва не апыняюцца сярод прэтэндэнтаў на адзіную кіруючую пасаду. То бок, калі два чалавека пачынаюць жадаць адзін і той жа аб'ект, хоць то матэрыяльная рэч, ці пасада, ці чыёсьці прызнанне, паміж імі, паводле Жерара, узнікае пэўнае суперніцтва. Мы бачым гэта нават у дзіцячым пакоі, калі дзіця ігнаруе цэлую гару сваіх цацак толькі таму, што хоча мець менавіта тую, якую ўзяў у рукі ягоны брат. Таму ў гэтай пасцы, у пасцы пераймання, сам аб'ект паступова губляе значэнне. Усё, што застаецца, гэта асляпляльная варожасць да чалавека, які стаіць на нашым шляху. І часта гэта адбываецца ў форме гвалту. І гвалт, паводле Жерара, не з'яўляецца нейкай інстынктыўнай дзікасцю. Ён, хутчэй, прадукт нашай сацыяльнасці. Вынік таго, што мы занадта моцна, як люстэрка, адлюстроўваем адзін аднаго. Калі напружанне пераймання, адлюстроўвання ахоплівае ўсю супольнасць, грамадства апускаецца паводле Жерара ў хаос вайны ўсіх супраць усіх, дзе адрозненні паміж людзьмі сціраюцца ў агульным гневе. І каб выратавацца ад пэўнага самазнішчэння, чалавечая група, чалавечая супольнасць інстынктыўна выкарыстоўвае механізм, які Жерар лічыць падмуркам усёй старажытнай культуры, гэта механізм казла адпушчэння, механізм казла ахвярнага. У момант найвышэйшага напалу страсці супольнасць пераключаецца з узаемнай варожасці вось на адну выпадковую ахвяру. І ўсеагульная нянавісць становіцца як бы аднадушнай. І забойства, нават калі на словах, вось гэтай ахвяры, прыносіць супольнасці імгненны амаль цудоўны спакой. Але гэты спакой пабудаваны, вядома, на няпраўдзе, бо людзі супакойваюцца толькі таму, што ўсе разам паверылі ў віну аднаго. Аднак вось на гэтым моманце мы падыходзім да самага галоўнага ў антрапалогіі Жэрара, ў навуцы пра чалавека, да выключнай ролі хрысціянскага адкрыцця, Божага адкрыцця. Для Жэрара Біблія і асабліва Евангелля гэта тэксты, якія ўпершыню ў гісторыі чалавецтва зрываюць маску з ахвярнага механізму, з механізму казла адпушчэння. Гісторыя мукі Хрыста паказвае нам натоўп, які дзейнічае па старых законах пераймальнага гвалту, але Евангелле становіцца на бок ахвяры. Словамі «Ойча, прабачым, бо яны не ведаюць, што робяць», Христос не просто прабачае ганіцеляў, але ён як бы выкрывае іх несвядомую падначаленасць гвалтоўнаму заражэнню натоўпу. Хрысціянства такім чынам вяртае ахвяры яе чалавечнасць, разам з тым разбураючы сакральную маску гвалту, паказваючы, што Бог, каб прымірыць людзей, ніколі не патрабуе аніякага забойства. Гэта, вядома, вядзе да радыкальнага пераасэнсавання самой чалавечай асобы. То бок, мы больш не можам будаваць сваю ідэнтычнасць на падаўленні іншых. І сённяшні чалавек, паводле Жэрара, жыве ў эпоху, калі суперніцтва, што нараджаецца з пераймання чужых жаданняў, стала настолькі глабальным, што здольнасць грамадства стрымліваць яго праз старыя інстытуты слабее. І мы бачым гэта ў сучасных падзелах, бачым гэта нават у нашых уласных унутраных канфліктах, дзе мы ўсё яшчэ спрабуем знайсці вінаватага ў сваіх няшчасцях. Філасофія Жэрара заклікае нас да духоўнага абуджэння, асаблівага навяртання, якое Жэрар бачыў у героях вялікіх раманаў сусветнай літаратуры. Герой раптам вызваляецца ад пыхлівай ілюзіі сваёй незалежнасці. Ён усвідамляе, што ягоныя жаданні былі толькі копіяй чужых памкненняў. Уся ягоная варожасць нараджалася з мімітычнай, з пераймальнай зайздрасці і суперніцтва. Такім чынам, шлях чалавека — гэта пераход ад ненавісці, ад капіравання, якая робіць нас аднолькавымі ў гвалце, да любові, пераход да любові, якая дазваляе нам быць сапраўды унікальнымі асобамі. Хрысціянства прапануе нам новую мадэль для наследавання — гэта сам Хрыстус, які не ўступае ў канкурэнцыю, а заўсёды аддае сябе за нас. Дзякую, што былі з намі. На гэтым завяршаем нашу сённяшнюю перадачу і да сустрэчы ў наступную нядзелю.

Мої думки був шлях кривою, окрапльоний, було все, що треба у